0: Bo, du hadde en affære.
1: Ja, jeg er jo en, jeg synes jo det er gøy med sommermat.
0: Ja, ja.
1: Det er jo digg med mat om sommeren, som er
0: særlig. Jeg synes det er ganske interessant hele året, men, ja, men sommer.
1: Nå er du ved sakens, i hvert fall, om ikke kjerne, så i hvert fall helt yttre kjønnsløper. Så er det jo, jeg mener jo...
0: Du klarer å bringe det seksuelle inn i en vær.
1: Ja, hvorfor ikke, Geir? Vi er ikke pirkete, vi.
0: Nei.
1: Men jeg mener, mat... som passer om sommeren, men som ikke passer om vinteren, og
0: ja.
1: Omvendt.
0: Ja.
1: Har du noe go-to-mat om sommeren som du digger, som ikke som liksom er, du bør ikke, nå bør ikke ta inn den vintergreien nå, men hva er det du er go-to-mat om sommeren, altså, som det, du liker best å gnaske inn på?
0: Jeg liker, nei, vet du hva, det der er veldig rart, men jeg er jo veldig skaldyrfyr.
1: Ja.
0: Fisk og skaldyr.
1: Egg.
0: Nei, men fisk og skalder,
1: ja.
0: Men reker og krabbe og sånn er jo egentlig, og egentlig hummer også, det er jo sånn høstmat,
1: ja.
0: Så du må jo kjøpe importerte ting.
1: Men er det sånn at du ikke liker, du er jo skalder, som du sier, jeg husker ja. En gang jeg var på hytta di, da hadde du kjøpt skalderkasse,
0: ja.
1: Da hadde du jo hele faunaen, havhavnaen ja, ja, ut på tarretrappa der.
0: Det var vel jeg som sørget for at det da ble et fiskeforbud i ja, Oslofjorden.
1: Hadde David Attenborough vært stolt av deg, da hadde det en av hver, hardt. Ja,
0: det var nesten Noahs ark.
1: Det var Mart, Mort, Murre, Lange
0: og Lyngse, Kare, Krikse.
1: Og den var fanget med snare. Men det som jeg synes var kult med det er at du spiser det, selvfølgelig. Og så, på grillen, er det sjømat du går for på grill også, eller?
0: Jeg skal komme med en liten grillfakkel
1: ja,
0: her.
1: Ja, kan ikke du komme med en grillfakkel? Det er hit vi skal, nå skal folk få vann i munnen på denne episoden her, Geir.
0: Det er jeg litt usikker på, for jeg er ganske dårlig til å grille.
1: Er du det?
0: Ja, jeg er ikke. Og hvert år så bestemmer vi oss for at nei, i år må vi bli bedre på grill. Nå må vi bli bedre på grillet. Og så, og ikke minst grille fisk, eller ja. Sånne fiskepakker. Ja. Det er jævlig digg.
1: For du
0: så,
1: tar, hva gjør du? Du tar en, la oss si du har en laks da
0: ja.
1: Si en laks ja. Pakker ned aluminiumsfolie ja. Hva kliner du inni der før du pakker det sammen? Når det er på grillen
0: da er jo, nå har jo jeg den urtekassa der. Så jeg bare klasker inn med masse urter
1: ja.
0: Og så, og sitron. Og ja, kanskje litt rande sånn hvitløk, smør og litt sånn.
1: Salt og pepper, er det på det?
0: Salt og pepper,
1: ja.
0: Det var mye pepper på
1: ja, ja.
0: For da får du det pepper.
1: For
0: det,
1: pepper
0: sånn
1: er ufattelig lite holdbart. Hvis ja. Du begynner å og varme det, så blir det borte litt.
0: Ja, det gjør det. Men sånne fiskepakker er veldig godt. Ellers så griller jeg også, men da må du ha mye mindre rist, for jeg griller jo ris, et og et korn. Nei, jeg gjør ikke det.
1: Du er ikke en risgriller, du?
0: Nei, jeg er ikke risgriller. Nei men så synes jeg det er digg når jeg får det til å grille en hel indrefilet og sånt.
1: Hva er det du sliter med?
0: Nei, jeg bare å komme meg i gang ordentlig.
1: Ja, du bare gidder ikke å grille, det er noe annet nå, eller dårlig. Bare du, si hva du ikke får til, da. Skal jeg komme med råd?
0: Ja, kom med råd. Kom med råd. Jeg synes at, altså, for det første så har jeg gassgrill, hvor det er vanskelig å få opp den store temperaturen, det skal sies.
1: Ja.
0: Du får ikke, du får...
1: Det er viktig å ha, la grillen stå en god stund.
0: Ja, så du får skikkelig fles.
1: Vi er ikke sånne fisefine lite folk, vi er helt vanlige folk, vi er, så vi har gassgrill. Vi driver ikke med bark med forskjellig smak og smoke. Og sånn. Vi skal bare grille, vi. Vi skal ikke gjøre det hele aften ut av det. Så grillen, det er viktig at la den bli ordentlig varm. Kanskje på maks på termometret, hvis det fortsatt virker.
0: Ja, det
1: har du babygrill, så virker det et par sesonger, og så er det slutt.
0: Ja.
1: Men da, full gass på varmen, litt lenge.
0: Ja.
1: Og så er det jo viktig å ha... bruke de forskjellige etasjene i grillen riktig.
0: Ja.
1: Man må bruke huet. Når du legger inn fleskfiletter, som du har vært og kjøpt på Svinsund eller hvor som helst, så er det viktig at de bruker litt lengre tid, ikke sant? Hvis du pakker dem i folie. Og pakker du ting i folie, så holder jo det varmen en god del ute, skjønner du?
0: Ja.
1: Det isolerer jo.
0: Ja.
1: Sånn at da kan du koke den fisken på en måte, sutrer inni der.
0: Ja, ja.
1: Men pølser, eller sånn kjøttmat som er tynt, og som er ultraprosessert, det kan ligge litt høyt oppe, for det kan ligge litt lenge og bli varmt.
0: Og lunke litt,
1: ja. Du skjønner hva jeg mener.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det er viktig at det som sitter inne i folie sånn, det må ligge ganske lenge.
0: Ja.
1: Jeg er jo en fan av å grille bacon, for eksempel.
0: Ja.
1: Det er jo en brandfelle av dimensjoner, for det tar jo
0: fyr alltid.
1: Hvis du tror at sånn aluminiumsfolie ikke brenner, så har du ikke grillet nok bacon. For da, hvis du får høre det papiret, så det drepper et sånn fettgreie ned, er det, da, og det brenner, om du lokker eller ikke, det er nok lufting til at det brenner lenge.
0: Ja.
1: Men nei, jeg går for en ordentlig Jan Gunnar, min venn fra Gatebil.
0: Ja.
1: Hei til deg, Jan Gunnar, hvis du hører på oss, det vet jeg at du gjør, selv om du ikke sier det du ikke gjør. Så er det han dro på med ordentlig indrefilet, og da indrefilet er jo som man, det er jo som man skal gjøre. Det er veldig lett hvis du gjør det riktig. Ja. Indrefilet
0: skal steikt skorpe og så hvile.
1: Men indrefilet skal ut av kjøleskapet i god tid hvis du har kjøpt, hvis den ikke er helt fersk der og da, så skal den ligge på tallerkenen og romtempereres. Og det er for at når den er riktig utapå, så skal den være romtemperert i midten. Den skal ikke være kald etter kjøleskapet i midten. Nei, så den skal ligge i rom. Det er bare derfor.
0: Ja.
1: Og så skal du tørke den av det der safta, rulle den i salt og pepper et par ganger, for det binder vannet.
0: Yep.
1: Og så legger du den rolig, lar den ligge. Og så har du grillen i jævlig høy temperatur, men så skrur du ned varmen i det du... Den skal være maks...
0: Max.
1: Og så skrur du ned til halv temperatur når du legger på biffen. Sånn at du ikke svir kantene. Så
0: luft... Jeg trodde skal ikke kantene vri.
1: Nei, jeg liker at, at den er blir varm som bare det, men den skal liksom ikke svis utenpå, synes jeg da.
0: Okay.
1: Og da er det 2 minutter eller 1,5 minutter på hver side på en grill i litt høy rist. Da er det en indrefilet, sånn 300 grams sånn 1,5 centimeter tjukkelse. Perfekt. Og litt... Og 10 minutter før du legger på det, så tar du masse asparges med salt og pepper, og kryddersmør og meierismør, sammen i aluminiumsfolie, ruller sammen som en
0: bastebølg,
1: og legger den på, og den kan ligge lenge, for det er aspargesen blir aldri svidd i folie, den skal bare bli mørende. Har du den der, og så kanskje litt kryddersmør, på, bare en liten, de siste 15 sekunder litt kryddersmør, og så noen poteter i en annen form med salt og pepper, som du har skjært, og tar litt rømme oppi, du vet hva, der har du middagen.

0: Så grill ikke så vanskelig, det bare å bruke litt tur på. Ja. Den må litt lengre enn den, den må litt mindre enn den.
1: Nei, men jeg skal gå på øvinga.
0: Det ikke sånn pulled pork-aktig her, sånne som står med sånne smoker og svær henger, og vi ikke der vi, altså.
1: Nei, men jeg har lært noe veldig digg av Lise Finkelhagen.
0: Ja, du er jo bestevenn med formannen i Matlagsforeningen. Du har jo, alle tips i boka.
1: Og der var det sjøkreps, hvis du tar sjøkreps, altså rå sjøkreps, skjærer den på langs, og så legger hun med skallet ned liksom på grillen, og så kan godt ha litt sånn kryddersmør av noe slag oppå den, eller du skal ha det, men da ligger den og surkler, og da får du den der, det der greia som er ned i, som er i skallet da,
0: margen,
1: den der guffa nedi der sånn, da ligger den og bobler og setter seg. Og da får de må ikke ligge for lenge, men nå begynner jeg å sikle.
0: Du skal prøve kreps indrefilet, du. Det er ikke så svært, men det er jævlig god.
1: Men det hun kom med til meg en gang, det var jo nettopp det du sa, en sånn smoker, et sånt rør.
0: Nei, det er for fancy for meg.
1: Nei, hør da, det var ikke så gærent, skjønner du. Men det var, for da hadde naboen min, hun var kokk, og da hadde jeg fått sjørett av henne,
0: filet. Fra Drøbaksund, kortreist.
1: Ja, Gud vet hvor det kom fra, det gadde jeg ikke å spørre om, det kan ha vært stjert. Men i hvert fall så...
0: Det er jo stjert, for det er ikke lov å fiske i Oslofjorden, så det er jo stjert ordføreren.
1: Var de gamle reglene. Ja. Men da hadde han sånn rør, sånn smokerrør, med noe sånn...
0: Bark.
1: Noe sånne pellets. Så du putta inn det røret, satt fyr på det, og la inni i grillen, og så tettet jeg igjen. Og så la jeg den der fisken inni der sånn, så den lå og røyka seg.
0: Ja.
1: Ulempen med greia der sånn, er jo at grillen min står jo på terrassen.
0: Ja.
1: Og der hender jo at det kommer
0: noe vind.
1: Ja, kommer det noe, for den er jo ikke tett langs kanta.
0: Nei,
1: så det blåste jo inn her og der, ikke sant? Så den blir jo ikke stående mer tett med røyke.
0: Så verneombudet i borettslaget sto bort i kroken og ventet på at alt skulle komme og få brannalarmen hadde gått?
1: Nesten, men da var det... Da forsvant jo mye av røyken ut, så da fant jeg ut, hvis du tar aluminiumsfolie og legger rundt, og gaffateip...
0: Åja, det var der,
1: ja. Ja, for da tetter du alle de der høla rundt.
0: Ja.
1: Det du også kan bruke, det er sånne magneter på oppslagstavler.
0: Åja, sånne kjøleskapsmagneter.
1: Kjøleskapsmagneter.
0: Sånn grill full av paven, du, da, for du har jo sånne mye pavemagneter, og greier.
1: Ja, men da, sånne runde, det finnes på alle kontorer, sånn der, som du har på sånne der tavler.
0: Ja, sånne runde.
1: Så legger du dem på, og så setter du rundt på...
0: Med folien, ja,
1: med aluminiumsfolien rundt.
0: Du later som du ikke kan grille, så viser det seg at du er jo helt formann.
1: Jeg kan røke. Også det å gjøre rein grillen, der har jo jeg hatt en litt slett holdning til det. Grillen min...
0: Tømmer du ikke fettskåla i bånden der?
1: Jo, det forekommer, men ikke alltid.
0: Nei.
1: Og vet du hvem som liker sånne fettskåler veldig godt om vinteren?
0: Ekorn?
1: Det er musen, ja.
0: Det er musen.
1: For der var det Stinn Brakke med folk som hadde, når nøttene ble lange, hadde spist seg jævlig inni...
0: Ja. Og bestemor satt og reiste seg på en tur på en stor potet, som du sier i sangen.
1: Ja, det var det. Men så jeg naboen min som da også hadde samme slette forholdet til rengjøring og vedlikehold av grill. Da var det rett før jeg ringte brannvesten, og han fyret opp den for første gang, for da var det altså... Du husker de der røykskyene som kom fra... Tjernobyl og 9-11. Sånn så det ut bak over hytta der da.
0: Ja, ja.
1: Og når han da i tillegg gikk på brennedassen sin, så du fikk litt harskt fett fra den ene røykskya, og litt krematorie fra den andre, da var det deilig å sitte ute, du! Du, verden!
0: Nei, kanskje vi rett og slett skal bare stikke bort på Circle K og kjøpe en grillpølse. Nei, jeg er glad i å grille. Det er ikke så vanskelig,
1: og det er
0: mange tips. Har du noen tips til noen enkel, god grillmat som har gått de fleste hus forbi?
1: Inviter oss.
0: Ja, det er også en mulighet.
1: Vi tar med øl.
0: Ja, vi tar med øl, vi.
1: Ja.
0: Også...
1: Det er for det glemte du sist da, hvor viktig øl er.
0: Ja, øl. Hvis du drikker nok øl, så driter du oss en grillmaten her, så det er det du tenker på.
1: Husker du Hank von Helvete? Han ga ut en...
0: Jeg husker, vet du hva? Er det noen jeg husker, så er det Hank von Helvete her.
1: Og han, jeg var jo en god venn av han.
0: Ja, Hertis!
1: Hertis, og han ga ut en grillbok, og han hadde også en egen pølsekolleksjon hos Åkerberg Skoglund.
0: Ja, tenk deg det.
1: Det av de gode gamle Åkeberg Skoglund, de gode gamle slår et slag for dem.
0: Stoler ikke på tynne folk som spiser mye pølser, jeg. Eller som i hvert fall som slår slag for pølser.
1: Nei, det var derfor jeg ikke kjøpte den boka, for det var etter han gikk ned så mye vekt.
0: Ja, ja.
1: Men da var Åkeberg Skoglund lavde disse her forskjellige greiene, og der var det var ikke akkurat noe slankekur, altså, det var mekkfulle. Men så sier Hans-Erik til meg, vet du hva som er aller viktigst når du griller? Nei, sier nok øl.
0: Godt poeng.
1: Godt poeng.
0: Vet du hva, vi slår et slag for alle gode grilloppskrifter som er enkle på langkjøring@gmail.com.
1: Nei. Post langkjøring@gmail.com ja. Eller på Instagram-kontoen langkjøring med Geir Skau.
0: Du sa det du, Geir.
1: Fy fader.
0: Du, takk for vårt, og husk solkrem, du begynner å bli litt rød på nasen.
1: Jeg vet det, selv om jeg sitter inne i et studio her langt på kveld.
0: Ikke vær sånn. Nå prøver jeg.
1: Ja, vi lavde et fint bilde som jeg ødela.
0: Ja. Kunne vært der i solen i gang.
2: Har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge appen. Radio Norge. Det alle snakker om. Alle snakker om.
3: Denne uka så heter jo podcasten da Det Sigrid Bonde Tusvik snakker om. Oi. Sigrid Bonde Tusvik snakker om.
4: Det var veldig fort.
3: Det Sigrid snakker om er vel mer artistaktig å si. Du har ikke på sånn øreklokker, du?
4: Nei, skal jeg ha det?
3: Nei, jeg kan ta mine av. Ja, da skal du ta dine på. Vi må gjøre likt.
4: Ja, fordi da roer jeg meg ned.
3: Når du ikke hører din egen stemme inn i hodet? Ja. For det gjør du sikkert normalt sett.
4: Jeg blir veldig rolig med øreklokker på, så da hisser jeg meg ikke opp.
3: Nei. Nei,
4: og er ikke meg selv. Det er veldig ordentlig.
3: Nei.
4: Oi,
3: for en stor, viktig del av personligheten.
4: Det var veldig du. Og du er så sint på det der.
3: Ja.
4: Nå roer jeg meg ned. Mens jeg liker jo å være meg selv. 110 Paradise Hotel prosent.
3: Nei, 110. Jeg synes folk flest burde være ligge og vake på 85. Ja, så ofte 110 prosent av et menneske er alt for mye.
4: Men jeg føler ikke at du er 85 prosent av deg selv.
3: Hva synes jeg er mer?
4: Ja. 97 kanskje.
3: Jeg tror jeg er 30% meg selv og 85% noe annet.
4: Jeg kjenner deg egentlig ikke det helt. Jeg har kjent deg siden jeg var 21.
3: Ja, men egentlig ikke det helt. Jeg tøffer meg jo i negativ retning, det vet du.
4: Det liker jeg.
3: Jeg prøver jo å fremstille den verste versjonen, ikke den beste versjonen, men den verste.
4: Jeg liker også å være sånn at når folk sier hun er jo egentlig mye snillere, hun er ikke så sint, så tenker jeg, det trenger du ikke å si høyt, det mye gøyere å være... Hun, oi, jeg så redd for henne, hun veldig streng og så sinna hun da.
3: Ja.
4: Tenker jeg, ja. Men så er jeg kjempehyggelig og snill egentlig, bom. Det riktig vil jeg ikke ha.
3: Godt bevart hemmelighet.
4: Ikke gå rundt og være Solveig Kloppen.
3: Åh, det ser deilig ut da.
4: Deilig liv, men, ja. Men jeg vil jo at folk sier, ja, hun mente jo veldig mye om veldig mange ting, hun der Sigrid.
3: Ja, men du har kanskje ikke sett det nå, men har du ikke sett Tuva Rønni, som jeg kaller den, når de leter etter hus i Hellas, eller hotell de skal drive?
4: Er de 110%
3: sånn? Ja, da får man lyst til å være Solveig Kloppen, for det ser som de har, at det er så koselig å bare være koselig, og jakte på de gode, koselige øyeblikkene. Det ser digg ut.
4: Ja.
3: Hadde hatt mindre rynker og blitt eldre antagelig.
4: Det er sant, og hun pusser opp et hus med Jon Brungått i Italia, i Solveig Kloppen, og det er sikkert deilig.
3: Ja.
4: Å være sammen med Solveig Kloppen sånn sett. Da tror jeg ikke, men jeg vil heller puste opp et hus med deg enn Solveig Kloppen.
3: Ja, det hadde blitt finere.
4: Ja, og du hadde laget mye kulere løsninger.
3: Ja, takk.
4: Har du sett den svenske som har bygd en sånn skatoll som ruller utover med sånn tre?
3: Nei.
4: Det er sånn, jeg tenker sånn, det der er egentlig Siri Kristiansen som har funnet opp, men
3: ja, han har sett det.
4: Han har sett det inn i hodet ditt og tatt ideen din, uten at vi visste at det var en idé. Det er veldig kult, det skal jeg vise deg etterpå.
3: Jeg liker at du tenker det om meg, men jeg har det jo bare i hodet. Hvis jeg skulle ha laget det, så hadde det vært altså så støkt.
4: Han brukte 3 år på å gjøre det da. Ja, okay, jeg hadde aldri giddet å bruke 3 år på å lage et skatoll som ruller utover som en sånn interstellar style.
3: Ja, nei, det hadde jeg faktisk ikke orket. Du pleier jo egentlig å begynne med sånn, å snakke om alt du driver med, alt du har gjort frem til nå, gå gjennom
4: CV-en
3: og sånn.
4: Jeg har et show som heter Bare Halvveis, som jeg gjør med Benedikte Wesselholst og en som heter Siri Kristiansen. Jeg drar rundt i Norge med det showet, for jeg har akkurat lagt ned mitt eget show, Ondspiral.
3: Har du hatt siste forestilling?
4: Ja, oppe i Harstad. Ikke i dundrende minus, men det var jævlig hyggelig.
3: Ikke totalt sett?
4: Jo, men de lo som om de var 300.
3: Det skjønner jeg ikke.
4: Det er veldig dyr sal å være inne i.
3: Jo, men hele, altså fra første til siste forestilling, så har du ikke totalt ikke, sett gått I minus.
4: Ikke på to år.
3: Nei, nei. Men på enkelte forestilling.
4: Godt I pluss. Masse pluss, pluss, pluss.
3: Pluss, plus, pluss, plus, pluss, pluss. Kan du snart kjøpe mora og faren din ut av første etasje på huset?
4: Nå kjøper jeg litt. Jeg kjøper litt og litt sånn at de til slutt bare bor I en seng inne hos meg og de tenker hva skjedde nå?
3: Det gikk jo rykter om at Josef Fritzl hadde jo datteren I kjelleren kjempeide, ja. Men han hadde jo også morra si I en gyngestol på loftet for han hadde barrikadert alle vinduene det har aldri fått bekreftet I noe
4: trykkpresse det høres jo presse, men, ut
3: ja. Men det gikk rykter om at han også hadde morra si på loftet og det jo ikke så dårlig det da
4: nei, det ikke så dumt det
3: nei Det kunne du
4: da
3: ha vurdert.
4: Bor du I en veldig fin generasjonsbolig, fordi du får mye plass alene. Ja. Hvis du har datteren din I kjelleren, og alle barnebarna I kjelleren, som du selv far til, ja. Og mora din på loftet.
3: Ja.
4: Jeg jo på loftet nå, og skal nedover I etasjen.
3: Men, dette blir veldig internt, men du har jo verdens fineste soverom. Skal ikke det være soverommet ditt for bestandig? Det jo på loftet.
4: Jo, det skal jeg alltid ha.
3: Ja.
4: Det jo sånn at barna... Jeg redd for at barna mine skal si, det ikke... På tide at jeg får det, den etasjen der
3: nope.
4: Det skjer ikke Og jeg føler at det inspirert av Mette Marit og Håkon sitt soverom For de har også bad I soverommet Har jeg hørt rykter om på ja. Skaugum
3: ja.
4: At det åpen baderomsløsning Og soverom Det eneste man glemmer jo at det kaldt å komme ut av dusjen Men samtidig så blir du en slags isbader Av å bare gå ut av dusjen I et stort rom
3: ja.
4: Fordi du blir jo veldig bortskjemt av å ha sånn Jeg har jo veldig harvarmt bad nede
3: ja.
4: Der alle kan varme seg Men I min egen, der jeg selv må dusje om morgenen Får stive brystvorter umiddelbart Når jeg går ut
3: Men man må jo kjenne hverandre godt når man har et sånt bad For jeg husker ganske tidlig Etter at jeg ble sammen med min lukkfører ja. Så var vi på et eller annet hotell I Barcelona Hvor det var sånn glassvegg inn til do Hvor do var inne på hotellrommet Og tenkte sånn, men det går jo ikke
4: Og så man jo ofte ganske dårlig I magen Av å ha flyttet seg til et annet land
3: ja, ja.
4: Så da, man fiser jo og driter jo Helt annerledes
3: mm.
4: Og til helt andre tider enn Altså, åh, det så vanskelig Men det sliter jo Ja, jeg med litt med typen. Ja,
3: for du har jo glassvegg inn mot do fra soverommet
4: Ja, så jeg
3: Og litt ikke trøbbel med tarmen
4: Jeg bæsjer ikke der med han ja.
3: Nei, nei ja, Det raust
4: Og så promper jeg av og til sånn Nå promper jeg! Og så tenker jeg liksom Han vet at jeg promper Han sier sånn, det går veldig bra
3: ja.
4: Jeg bare, ja, men jeg vil ikke
3: Det blir ikke noe bedre at du flagger deg I forkant
4: Nei, det det
3: Det blir så show
4: Og så det Jeg bare sånn redd for at man Når man begynner å tullefise foran kjæresten sin mm. Så slipper man å ligge sammen Fordi man synes det så Man blir veldig kompis
3: Ja
4: Og jeg har jo hatt et sånt forhold som jeg Henrik Todesen
3: Ja
4: Da jeg var veldig kompis Og vi hadde det veldig gøy Det morsomste forholdet jeg har hatt
3: Ja Men det forholdet har dere ennå.
4: Det har vi, ikke sant? Så ja. Det var egentlig helt waste at vi var kjærester.
3: Ja.
4: Vi kunne bare ligget sammen tre ganger og bare fortsette å være venner.
3: Enig.
4: Så valgte vi samboerskap I 5 år, det var veldig dumt.
3: Mm. Det hadde fungert da, hvis det var sånn at man godtok at par ikke nødvendigvis måtte ligge sammen.
4: Jeg enig.
3: Mm. Men det det jo veldig mange som mener at man bør. Ikke alle. Jeg tror ikke jeg på 100% her, men veldig mange mener det.
4: Ja, det mange eksperter ja. Som mener det, men jeg tror at faktisk...
3: Kommunikasjon velger, og ligging veldig viktig, sier
4: Men de som på en måte velger å ikke ligge sammen, og begge to synes at det greit, det tenker ja. Jeg, hvorfor skal det være skje? Hvorfor skal man skje med det?
3: Jeg tipper det finnes en del par, men hvor begge later som de egentlig har lyst, for de tenker at det vil den andre at du skal ha lyst til, hvis du skjønner. Så hadde, hvis de bare blitt enige om sånn, faen, skal vi kutte ut det griser I der?
4: Ja, eller bare sånn, hvis det skjer, så skjer det, men vi skal aldri stresse med det.
3: Nei.
4: Altså, hvis det sånn, ja, vi har ikke ligget sammen på 2 år Nei, men vi har hatt det dritfitt Vi har vært I Roma, vi har bygd en hytte Og vi på kanotur liksom. Altså,
3: Se på plenen vår, den jo blodtrimmet
4: Herregud,
3: ja.
4: Vi har det kjempefint og kjempehyggelig Jeg skjønner ikke helt hvorfor man skal Men jeg liker å ligge veldig mye Fordi jeg kommer på hvorfor jeg sammen med den personen Når jeg ligger
3: ja.
4: For ellers så blir jo jeg litt mannevond Hvis jeg ja. Ikke ligger
3: ikke sant. Jeg, Plutselig får mannen en funksjon
4: det det vi skal bruke deg til
3: Ja, funnet joysticken
4: Så da jeg veldig nær å komme på Åh, jeg liker jo deg så godt Eller så glemmer jeg å liksom I min hverdag gå rundt Og komme på nye ideer Som ofte ikke innbefatter mannen I de ideene Du kanskje litt
3: Vi litt slik selv. Like på noen ting Nemlig altså, vi tenker vel at vi ikke trenger mannen vet, Du husker fra mitt bryllup så sa jeg det I bryllupstalen
4: det
3: jeg trenger ikke deg og du trenger ikke meg
4: Nei
3: Men jeg velger deg fordi jeg liker deg
4: Ja, det så fint Og det så fint
3: ja.
4: Jeg helt enig med deg 100% enig med deg der Og det jo litt flaks at vi nå har menn I hvert fall jeg da, og jo en ny mann Og du har jo alltid hatt din Som tåler at du sier det
3: Ja, det ikke alle som hadde likt det Det veldig mange menn liker at vi avhengige av dem
4: Ja, man trenger
3: ikke Men jeg litt avhengig
4: en mann til jeg er avhengig av å være sammen med noen, for jeg synes det skikkelig koselig.
3: Du liker ikke å være alene?
4: Nei, men jeg kan jo være sammen med mange forskjellige menn, har jeg bevist overfor meg selv nå.
3: Ja, ja. Du har jo litt vaklende smak i menn.
4: Helt, altså en schizofren.
3: Vi har ikke lik smak i menn.
4: Vi har ikke lik smak i menn, men jeg føler at min mann er mer lik din mann nå.
3: Nå altså, nærmer du deg meg, ja, synes jeg.
4: Mm. For nå er han en sindig fyr som humrer i barten og liker kvinner, og det, sånn oppfatter jeg lokføreren.
3: Ja, ja. Han er en sindig fyr som humrer i barten. Han er mye morsommere enn du tror.
4: Ja, det, men
3: han
4: jeg
3: får barna til å le mye mer enn det jeg
4: tror. Jeg har ofte gode samtaler med lokføreren når du holder deg litt unna.
3: Ja, for jeg har nemlig, det har aldri jeg hatt. Nei. Men han sier at

0: trodde at dette var framtid.
1: Ja.
0: Så da lyttet jo ikke jeg til han selvfølgelig, og han var sånn, men hør hva jeg sier.
1: Sier jenta mi da? Ja, men jenta mi. Gjør du?
0: Nei, da var det gært.
1: Liker du ikke det?
0: Nei, er du
1: gært? Elsker det som hun kaller meg for jenta sin. Det beste jeg vet.
0: Det jo hersketeknikk.
1: Ja, det elsker jeg. Men jeg jo enig med, for jeg liker jo, hvis jeg drar dine sånn, for eksempel, hvis jeg sier til min mann, skal vi ha grøt? Nei. Skal vi ha spagetti? Nei. Sånn. Du kan ikke si nei mange ganger uten å komme med egne forslag.
0: Det det. Sant?
1: Og det kan man jo da si om Greta. Du
0: dette
1: kan
0: ikke
1: bare si nei til dette, nei til dette, nei til dette. Da må du komme med forslag. Ja.
0: Det men det vi kaller nei-fase, og det er ikke lov. Da har du svart hatt på deg, og det er ikke lov.
1: Det er ikke lov.
0: Kom med forslag.
1: Men det må være lov også å påpeke noe man synes er feil og dårlig. Det gjør vi hele tiden uten at man skal få tilbake. Sånn, ja, gjør det bedre selv da. Nei, nei, jeg kan jo synes at verden går til helvete, selv om ikke jeg har løsningen på hvordan det skal gå bra, men jeg bare påpeker at nå går det til helvete,
0: ja.
1: Og så må de som har peiling på det fikse det.
0: Ja, jeg enig.
1: Ja.
0: Det litt enig, at du kan ikke alltid vite løsningen. Hvis, særlig du og jeg, vi kan jo nesten ingenting.
1: Nei, fint litt egentlig.
0: Så hvordan skal vi?
1: Men vi mener jo veldig mye til å kunne så lite.
0: Enig, og det ja. Synes jeg veldig deilig da.
1: Men er det er sånne prater dere har, til aldri kunne satt man og hatt en diskusjon om Greta Thunberg med mannen. Men
0: ja, da blir jeg veldig lykkelig da. Ja. Det, altså da jeg blir jeg ja. Veldig glad for sånne ting.
1: Ja, for det du da krangler, og så blir dere glad etterpå.
0: Ja.
1: Jeg tror nemlig hvis vi krangler nå, da det slutt.
0: Ja, du jo litt dårlig
1: på krangling. Jeg forlater jo dårlig stemning, ikke sant?
0: Du krangler, jo egentlig veldig rart, fordi du kan jo være veldig hard og liksom... streng i tonen men så har du kjempekonfliktsky egentlig.
1: Ja, men det fordi jeg tenker jo hardere er nå jo færre oppfølgingsspørsmål blir det og da vi ferdig.
0: Det ikke så dumt
1: det åpner ikke opp for videre diskusjon jeg sier sånn, nei, sånn det, ferdig da blir det ikke noe krangel, vi ferdig ja.
0: Og så har du valgt en lokfører som heller ikke er så glad i krangling. Han er jo ikke fra en konfliktsky familie, så, nei, konfliktsfylt ikke... familie, som jeg har forstått det.
1: Og så er han ikke konfliktsky, så hvis det er konflikter rundt oss, som handler om for eksempel barna, eller Tuya Hekk, eller sånne ting som han må ta tak i dessverre, så, ja. Så er det han som tar det.
0: Ja.
1: Da slipper jeg. Sitter jeg inne og runger, illsint, og tenker, ikke slipp ut meg, for da sier jeg sånn jævla fittehøl og kom da. Altså sånn.
0: Ja, ja, ja.
1: Hvis han er roligere og tar det helt sånn, nå må vi...
0: Ja,
1: det så sender jeg ut han. Hva synes du vi skal snakke mindre om?
0: Vi kan snakke litt mindre om AI.
1: Ja.
0: Nå, jeg,
1: fordi du ikke skjønner det? Eller?
0: Nei, jeg skjønner det, men det liksom, det så mye prat om AI. Enten liksom at folk har blitt veldig frelst på AI, eller så synes jeg det litt kjedelig at for eksempel det, videre sender jeg en video på Instagram, som jeg synes morsom, som jeg kanskje vet er AI, men som jeg bryr meg liksom ikke om ting er AI.
1: Nei.
0: Så jeg, når folk kan, det var AI, så bare... Ja, men jeg likte egentlig at AI hadde laget dette. Noen har jo tenkt og bedt AI om å lage det, så det er jo, ja. De har bare funnet en fin måte. Da. De har laget sin egen lille spillfilm, for eksempel. Da.
1: Det er jo bare en ny måte å lage noe på, så hvis du liker sånn, oi, en gorilla som koser med en annunge, det synes jeg var fint å se på. Så er man jo ikke så opptatt av teknikalitetene rundt. Det er jo som å si sånn, å, det var et fint maleri. Her har jeg brukt vannmaling. Det driter jeg.
0: Ja, det er så jeg føler
1: olje,
0: at det,
1: vann, akryl, driter. Jeg synes det var pent
0: ja. Det er det. Vi er jo litt sånn, vi har kanskje litt dårlig tid er det derfor.
1: Ja.
0: Og så er jeg ikke så bekymret for AI. Jeg er jo ikke så bekymret for å legge ut bilder av barna mine på nett og, altså, jeg er veldig lite bekymret fordi jeg tenker at verden er ganske fucka uansett. Så hvis noen vil ta deg, så tar de deg liksom.
1: Ja.
0: Da er det, ja det mennesket var aldri på internett. Nei, men det har jo vært skolefotografering i alle år. Så ja. Man finner et eller annet kartotek. Finner man alle mennesker
1: ja, ja.
0: Inne i et eller annet sted.
1: Ja.
0: Det ligger overalt, så jeg er ikke så veldig redd for det. Jeg er jo selvfølgelig, jeg synes det er kjedelig da, praten om AI.
1: Ja.
0: Det er det. Jeg tenker liksom, snakket vi så mye om googling og google da Google kom, som vi snakker om AI, for nå AI-er man jo, man googler ikke lenger, nå er det AI som svarer deg inni Google da.
1: Ja.
0: Så svarer den, og den svarer jo mye bedre, altså, så kjapt og raskt som bare mulig kan. Det er deilig. Jeg lurte på liksom, hvor mange går rundt med helseangst, som jeg snakker om i showet vårt. Og da svarte jo AI Google-AI-en 25% går rundt med helseangst I befolkningen, I Norges befolkning. Ja, det sinnssykt mye greier.
1: Slapp du å gå ned på biblioteket og finne ut av
0: det? Det hele gamle lag måtte vi jo det. Da man inn I leksika og lete. Så måtte vi finne Google. Da måtte du jo lete I saker. Du måtte lete etter et riktig sak inni Aftenposten, inni VG, inni... Så måtte du åpne hundrevis av saker for å finne den informasjonen.
1: Ja.
0: Nå det jo 100 ganger lettere. Ja, og deilig for menneskeheten, selv om vi bruker opp vannressursene våre da.
1: Ja, ja.
0: Men det det jeg synes, praten om det, lang prat om det. Dette AI, det AI? Jeg redd for AI, bruk AI.
1: Men det også litt skrytete, tror du?
0: Menn bruker mer AI enn kvinner bruker AI. Vi kvinner må bruke mer AI. Reese Witherspoon fikk et kjeft på Instagram fordi hun sa kvinner må bruke AI. Jeg var akkurat sammen med Pia Norskau som sa kvinner må bruke AI. Vi småbedriftene må bruke AI. Og jeg bare, ja faen, det bra du minnte meg på. Jeg kjøpte Claude. Og tenkte, nå kjøper jeg ondskap, men jeg skal faen meg bruke Claude til
1: alt. Hvem Claude?
0: Claude en AI som knallhard.
1: Fetteren til iCloud?
0: ja.
1: Jeg jo lat. Ikke så, jeg kommer til å bli veldig gammel tidlig, fordi jeg, og det sier de at de som blir eldst fortest, de som ikke setter seg inn I ny teknologi.
0: Du må bruke AI. Ja. Du driver jo bedrifter.
1: Ja, men kanskje jeg gjør det.
0: Du har kanskje 3 bedrifter.
1: Ja.
0: Altså, du klar over hvor rask Claude kommer til å være I dine ting som du driver?
1: Men hva kan Claude hjelpe meg med?
0: I butikken?
1: Ja. Belter han t-skjorter?
0: Nei, han tar altså varelager ditt, alt mulig.
1: Ja.
0: Alt det du bruker, strekkoder, alt mulig.
1: Ja.
0: Claude kommer til å hjelpe deg med absolutt alt. Eller AI kommer til å altså, si, åja, du driver en liten bedrift. Hvis ikke, jeg kan hjelpe deg med absolutt det der som du bruker hundrevis av timer.
1: Ja.
0: Det kan du plutselig bruke en halvtime på.
1: Men jeg elsker jo logistikk. Jeg liker jo å telle og systematisere.
0: Og nå ble vi
1: AI. Jeg bruker jo ikke bæreplukker engang, for jeg liker å plukke ett og ett blåbær. Jeg har ikke lyst til at det skal gå fort.
0: Nei, men du kan ikke heller plukke blåbær da. I stedet for at du står med strekkodene dine og idiot, så får du aldri gått ut og plukket blåbær. Nå sitter vi og snakker om AI.
1: Ja.
0: Nå lurer jeg meg selv inn I en felle.
1: Ja. Vi slutter. Hva skal vi snakke mer om?
0: Nå sitter vi og forkynner sånne ting som egentlig jeg driter om du bruker AI eller ikke, men jeg anbefaler å bruke AI til butikken.
1: Ja, men trenger ikke å snakke om det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men jeg må ringe deg da I skjul, fra skjult nummer, og
1: men
0: si...
1: Send meg kontaktinfo på Claude da. Send meg nummer hans, så jeg kan ringe han. Sier jeg også AI, ikke sant? Så egentlig burde jo jeg bruker jo min navnsøster, sier jeg hele tiden. Siri, ring.
0: Da bruker du AI.
1: Ja. Okay. Da jeg I gang. Jeg I gang da, så smått I gang.
0: Veldig bra.
1: Ja. Hva skal man snakke mer om da, Sigrid?
0: Jeg vil gjerne snakke mer om at det kult å bo med foreldrene sine.
1: Ja.
0: Og at man må tåle foreldrene sine.
1: Mm.
0: Og at det derfor lurt å bo med foreldrene sine, fordi...
1: man blir tolerant av det.
0: Ja, du tåler dem litt mer, fordi de liksom rundt deg hele tiden.
1: Ja.
0: Sånn at du kommer ikke på... Åja, det sånn irriterende du selvfølgelig, og så kommer de inn I stua di liksom og ødelegger sikkert livet ditt, som jeg tipper veldig mange føler med svigmor og sin egen mor og far og alt det som kommer inn.
1: Ja.
0: Mens hvis du bare har det rundt deg, så de på en måte rundt deg hele tiden, og hjelper deg med småting, og minner deg på hvem du
1: Ja.
0: For ikke sant, du kan plutselig glemme og liksom rose deg litt selv, og fy faen, jeg får til alt det der. Så kommer jeg på at når jeg irriterer meg over mamma og pappa faen, det jo ikke rart jeg irriterer meg over mamma og pappa jeg jo helt lik så jeg liksom får møtt meg selv hele tiden det jo sånn du Sigrid fordi du har jo sånne foreldre som står nå står dere og helt
1: like bak I hagen der
0: hele tiden, ikke sant så du blir mint på ofte mer snakk for deg selv mer enn at du kan stå og baksnakke mora din eller faren din hele tiden som sånn, ja for faen det så jævlig irriterende ditten og datten
1: men du tenker at det kan være en god for at du har jo utgangspunktet et ganske godt forhold til foreldrene eller du har oppvokst I et hjem hvor dere vant å krangle og bli venner igjen jeg husker jo I gamle dager når du dro på ferie med foreldrene dine, det eneste du gjorde var å krangle men du var like blid når du kom hjem allikevel så det var veldig fascinerende men da
0: det veldig hissig stemning og veldig mye gøy samtidig
1: ja, men
0: og
1: du har jo da lært at man glad I hverandre også når man krangler det en god lærdom egentlig.
0: Ja, jeg mener jo at kjærlighet altså raseri kjærlighet
1: for da føler man seg trygg
0: ja, og da var ikke det så farlig og man mente noe annet og man mistet seg selv og vise litt sånn hvem man hvis man ikke skal vise det overfor familien hvem faen skal man vise det til da og da tror jeg skammen kommer snikende
1: og så blir man skoleskytter
0: ja Det kan, i verste fall da.
1: I verste fall,
0: ja. Så det jævlig viktig og ikke kansellere, da tror jeg heller det lurere å få inn masse slekt, liksom.
1: Ja.
0: I stedet for at du bare må be mora di, som kanskje et irriterende menneske, så, eller en kusin eller et søsken, som du sånn, og den familien kommer da, bare ta inn litt flere. Det føler jeg mamma og pappa, nei, mamma sin slekt veldig sånn gøy, med litt mange folk inn. Da forvitrer på en måte alles særegenheter og dumme ting.
1: Der tror jeg du inne på noe, for jeg har alltid tenkt at å ha sånn, prøve å samle sånn 3-4 unger i litt sånn forskjellige alder, det blir aldri spesielt vellykket. Men hvis de 11 stykker,
0: ja.
1: Da, du må ha fler, sånn at det bare blir en sånn...
0: Man kan ha med to hjem.
1: Nei, det blir en masse med unger, og det ikke så farlig om en faller litt utenfor. Ikke sant? Og samme tror jeg når du ser filmer, da, som min på en måte tilnærming til tematikken her, med masse familie inn i en bitte lille stua, så det ikke så rart man ene onkeren har sovnet, og tanta står og kjefter og smeller i et hjørne og sånt, fordi det jo to til det andre som hyggelig, og da kan man le av.
0: Det det.
1: Jeg begynte å se på Funky Fam nå.
0: Ja.
1: Først nå har jeg begynt å se på det.
0: Jeg har ikke sett det.
1: Jeg elsker jo Funky-gine plutselig.
0: Ikke
1: fordi
0: sant?
1: Jeg ser henne i den familien med alle de her brødrene og morra og krangling og døtter og bisser og gubbe. Og det ikke sånn, det ser gøy ut.
0: Ja.
1: Å være... Flokk.
0: Ja, hun flokk. Og hun tør å få inn alle, og, og de er jo hissige i bånd.
1: Ja.
0: Så det
1: Men de så glad i hverandre.
0: Ja.
1: Du må se den serien, du kommer til å elske det. Ja.
0: Så jeg, og ikke sant, ellers så kan man jo få veldig sånn fordom, eller jeg orker ikke henne, jeg liker ikke henne, jeg hater henne, det er det verste jeg vet. Ikke sant? Nå jo jeg et menneske som veldig mange mener akkurat det om. Men jeg mener at den kanselleringskulturen vi har, eller det der med at jeg orker ikke den personen, jeg liker ikke den personen, hele tiden, det røde flagg på alle. Alle går rundt
1: med mange røde flagg.
0: Ja. Så snakk for deg selv, liksom, og sjekke kulturen, som er liksom alt mulig. Det forkynner jeg også veldig mye med, at jeg liksom husker at Tinder et utsted, og at du må ha med deg vennene dine inn på Tinder, så at dere sitter og ser på folk inne på Tinder, du hadde aldri sittet mange, mange, mange ganger, uker, måneder og år alene på et utested.
1: Nei, nei.
0: Nei. Så du må alltid ha med 4-5 veninner inn og sitte og scrolle og
1: sveipe. Men det min erfaring at det de andre 4-5 veninnene som finner seg type og ikke meg.
0: Jo, men plutselig finner du deg type da,
1: ja,
0: til slutt.
1: Til slutt, ja.
0: Ja, og det tar litt tid. Men det også synes jeg er litt rart at folk ikke skjønner.
1: Ja.
0: At det tar tid å finne kjærligheten. Og bomme mange ganger.
1: Det skal være lov å bomme. Det er ikke mye roser egentlig, som jeg har vært utrolig god til å plukke ut bra menn.
0: Der vet du veldig godt hvem du er.
1: Jeg har ikke et vondt ord å si om noen av mine ekser. Fantastiske folk alle sammen.
0: Ja, og du har vært veldig, der er du veldig god på å vite hvem du trenger og hva du vil ha.
1: Ja, ja. De har noe likhetstrekk, altså, denne perlerekken.
0: Og det tror jeg egentlig er veldig bra.
1: Ja.
0: Fordi du kunne jo med fraværende far hatt et ganske mannsideal.
1: Jeg kunne blitt sammen sånn anorektisk fyr med kassegitar med et alkoholproblem. Ikke for at fatteren var det, men du er et sånn kunstnerisk,
0: ja, kunstnerisk fyr som plutselig hadde rømt fra deg.
1: Ja.
0: Ikke sant? Eller vært sånn, sånn som din far var da, som måtte løpe ut.
1: Ja.
0: Liksom, han måtte jo forsvinne.
1: Ja, oppe i fjellene.
0: Ja.
1: Oppe i fjellene. Men tenker du at folk som da har et litt mer trøblete forhold til sine foreldre enn det du i utgangspunktet hadde, også hadde hatt godt av å trekke de nærmere inn, og da inn på egen tomt og helt inn i huset.
0: Ja, og jeg, dette har jo du og jeg snakket om før, at det veldig kul den der ideen i Stavanger eller hvor det der du kan bygge, eller er det Sandnes?
1: Sandnes trøkker seg, ja.
0: At du kan bygge pensjonistbolig i hagen din, en liten container på en måte.
1: Opp til 60 kvadrat, det er jo større enn de fleste leiligheter.
0: Ja, gratis, altså du trenger ikke å søke på en måte, eller noen ting, du bare... Her skal...
1: Jeg tror til og med det mener at du skal få skattelett, ja, fordi du gjør jo kommunen en tjeneste ved at ikke disse gamle menneskene skal inn i en seniorbolig eller inn på et eldre senter. Eller.
0: Det er det. Og man må huske på at det er ikke så mange som bor på hjem, sykehjem.
1: Nei.
0: Gamle bor for det meste alene, hvis de klarer seg alene. Og de må klare seg ganske lenge alene. Og pårørende, som jo ofte er kvinner, enten både på svigmor og på egenmor eller far, så er det kvinner som drar av gårde og hjelper til med støttestrømper og medisiner og sortering og rydding og vasking.
1: Har du tid til det når mor og faren din blir syke og driver og tar på de støttestrømper?
0: Det er det, så hvis du har det nære, så tror jeg du har det bedre enn at de er langt borte, og du uansett... man vet jo at hvis du har for eksempel slått opp med en venn, så ligger jo det bruddet dessverre enda nærere enn hvis dere da var venner.
1: Mm.
0: Altså det går ikke bort, du får ikke bort.
1: At det negative tar større plass ja. Enn å bare
0: Så hvis du har plassert mora di langt av gårde, så har du dårlig samvittighet enn hvis mora di nærme, og du har i hvert fall litt kontroll,
1: ja.
0: Og den dårlige samvittigheten 50 centimeter unna deg på en måte.
1: Ja.
0: Mer enn 3 timers kjøring i vårt langstrakte land.
1: Men kommer du til å ha tid til, la oss si nå, at begge foreldrene dine blir pleietrengende
0: overlatt? Det kan det jo bli. Ja. Vi skal vel egentlig alle bli det, for vi lever jo så lenge.
1: Ja. Har du tid til det?
0: Jeg er forberedt på å skifte bleie og løfte
1: ja.
0: Dem.
1: Ja.
0: Men jeg er veldig dårlig på...
1: Men foreldre til mannen du er sammen med nå da, hvis de også plutselig sånn, vi vil også bo i det huset sammen med dere og ha hjelp.
0: Ja, de bor jo rett borte i Høgge da, så da får typen bo der med sine foreldre.
1: Ja, det deilig.
0: Ja, for det jo... Han jo også fra generasjonsbolig 20 hus bortenfor, så, ja. Så der må vi bli... Vi skal bli hvert vårt lille
1: AS.
0: Hjemmesykepleier AS. Men jeg tipper jo at... Når du og jeg da blitt såpass gamle at vi har gamle foreldre, eller svigerforeldre,
1: ja.
0: Så kommer du og jeg til å lage et firma for å løse disse problemene
1: ja.
0: Sammen. Da ja. Har vi ikke det showet bare halvveis. Da Nei. Har vi bare langt over halvveis. Vi helt utslitt.
1: Da kommer Claude.
0: Da kommer Claude, da skal vi begynne å snakke jævlig om AI.
1: For Claude er hot, han er italiensk, cirka 22 år, og en sinnssyk arbeidskapasitet.
0: Claude løfter altså gamle menn og kvinner som en... Avgud.
1: Og så har han valgfag anestesi, ikke sant? Så ja, ja. Han
0: kan
1: dosere på parasett. Trenger ikke å slå det opp en gang.
0: Nei, det er det.
1: Nei, det blir bra. Jeg synes egentlig at det burde vært i hele Norge, ikke bare Sandnes eller et eller annet i Rogaland, hvor det sånn skattelette for å ha de gamle i hagen.
0: Ja,
1: det kjempe. Overalt det jo verdens beste idé, før eldrebølgen bare... feier over oss med
0: tsunami. Eldrebølgen feid over oss, så vi jo veldig på en måte naive der. Der det blir verre og verre og verre, og mer, altså liksom, tenk sykepleierforbundet, bare skreket sånn, vi mangler 120.000 sykepleier, vi har 300.000 sykepleier, altså, vi har sagt siden kanskje du og jeg var 15, eldrebølgen kommer.
1: Ja,
0: ja den her nå.
1: Det sier jeg bare at man bryr seg jo ikke før man en del av det. Når jeg blir pensjonist, kommer til å være ekstremt opptatt av pensjonisters rettigheter, men jeg jo ikke det nå. Det er aldri mange nok som opptatt av ting til at man får gjort noe særlig.
0: Nå kommer sikkert det da med eldrebølgen da.
1: Ja, kanskje det
0: Våre foreldres generasjon, ja. Altså fredsgenerasjonen, kommer jo med store, sterke krav, og de er jo faktisk de som har tatt helsegrep. De andre før dem røyka jo mye, og det er mye sånne problemer.
1: Ja.
0: Mens her kommer det jo egentlig folk som allerede har pacemaker fra de var 62, liksom, og tar hjertetablettene sine, og trener. Og...
1: Fy faen, jeg blir sur hvis ikke jeg blir gammel. Da blir jeg skikkelig sur.
0: Det rasende,
1: kunne jeg røyka og hatt rødvin på nattbord. Og...
0: Du og jeg har jo ikke giddet å gjøre det engang.
1: Nei.
0: Og nå, det er jo for sent, føler jeg, når man gammel, for da dør man, da får man faktisk hjertestans. Vi kan ikke ta kokain når vi 87.
1: Men hvis hjertet tar oss, så er det jo stress.
0: Det er det altså.
1: Ja, det er ikke narkotika, det er stress. Vi burde antageligvis begynt å røyke hasj for å stresse ned.
0: Ja, men jeg hadde vært så avhengig av å røyke weed.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke gjøre det.
1: Nei, du blir avhengig, du.
0: Ja, for jeg kan lage unnskyldninger til meg selv at jeg må drikke Fernet hver kveld, for da får jeg ikke omgangssyke.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja,
0: og det er en veldig dum regel. Prøver ikke å drikke Fernet hver kveld.
1: Mm.
0: Men hvis jeg for eksempel da tenker, fy faen, nå er det mye sykdom der ute, da tar jeg en liten fingerbøl med Fernet, og kommer jeg sikkert til å være frisk.
1: Ja.
0: Sånne regler lager jeg meg, det er ikke bra. Da blir du alkoholiker.
1: Ja, jeg har ikke noen... Jeg har smågodt av den, så jeg kan samle med. Jeg har lyst på godter og kaker hver dag.
0: Ikke sant?
1: Hver kvelden jeg setter meg i sofaen og ser på reality-tv, som jeg gjør hver dag,
0: ja.
1: Så har jeg lyst på varm sjokoladekake. Hver eneste dag. Det går ikke over. Folk sier sånn, søtsug går jo, vet du. Nei, da må jeg jo bli lobotomert. Det kan godt hende at det fysiske søtsuget forsvinner, men kunnskapen jeg besitter om at søtsaker er godt, den forsvinner jo ikke. Jeg vet jo at kake er godt, selv om jeg ikke har spist kake på 3 uker.
0: Altså, både du og jeg, vi har dessverre rus rennende i årene våre.
1: Jeg tror
0: det. Og jeg husker den følelsen da jeg bodde alene, helt alene altså, på Grønland, og du har jo også bodd helt alene på Grønland.
1: Mm.
0: Den følelsen av å bare spise hva faen man ville, helt sånn, altså helt tvangsspise.
1: Ja, ja. Og kunne ligge naken på gulvet og spise pasta carbonara kaldt fra sånn fjordlandboks.
0: Altså, i mengder klarte du ikke å stoppe. Og spise bare smågodt, altså vanvittige ting.
1: Ja. Uten skam.
0: ja, en fantastisk frihet.
1: Da måtte jeg også spise når jeg skammet meg.
0: Jo, men dagen etter, helt det samme. Måtte jeg gjøre akkurat litt sånn det samme. Jeg spiste en helt, ofte sånn helt grandiosa alene, ja. Og så bare og så kom søtsuget og bare, ja, nå skal jeg ut og kjøpe så mye smågodt. Altså, posen kan ikke lukkes.
1: Måtte gå på nye butikker, for det var så flaut. Men en hel grandiosa, jeg husker de første tre stykkene på grandiosaen spiste jeg fordi jeg var sulten. De neste tre fordi det var godt, og de siste tre bare fordi jeg klarte ikke å stoppe.
0: Nei, det er det.
1: Ja.
0: Det er et problem. Så derfor kan du ikke vite
1: om narkotika. Nei, vi kan ikke ta noen narkotika.
0: Pluss at jeg tror ikke jeg blir et sånn veldig fint menneske om å gjøre. Jeg tipper at jeg er et sånt menneske som hadde gått i psykose og drept min mor og min far.
1: Åh, det er gøy at du sier, for jeg har foreslått til min mann at vi skal dra til når vi blir ordentlig, ordentlig voksne. Så mener jeg, fordi jeg har vært så flink pike hele livet og sånne ting, så burde vi unne oss når vi blir gemliser, dra til Amsterdam, spise harskake og knulle som kaniner. Ja. Det mener jeg at vårt forhold trenger, å ruske litt opp med rot når ungene har flyttet ut og sånn.
0: Det er sikkert lurt.
1: Og da så han på meg og sa sånn, og jeg trodde det er verdens kuleste forslag å komme med som døll dame, liksom. Drømmedame, tenkte jeg. Og så han på meg med sånn bekymring i blikket og sånn, så jeg tror bare at du er blant de som kommer til å havne i psykose hvis du får i deg narkotika. Så jeg kan godt høre det, men jeg tror ikke du skal gjøre det.
0: Jeg tror at du og jeg har såpass mye innebygd raseri for ting, som vi har tenkt sånn, ok, men jeg skal prøve å ikke rasere her nå.
1: Ja.
0: Så har vi gjemt det mange ganger inn i kroppen vår, fordi vi vet at vi har rett ofte.
1: Ja.
0: Sånn at det kommer frem i weedrus.
1: Ja. Det er jo livsfarlig å si, men altså, noen ganger når jeg leser en sånn skolemassakre, så jeg har ikke forståelse for hendelsen skolemassakre.
0: Absolutt ikke.
1: Men jeg kan forstå gjerningsmannen litt, det der behov for sånn, du vet når du er så sint at du bare, du vil ha en reaksjon, så er det sånn, hva er det som virkelig får en reaksjon da?
0: Ja.
1: Hvis du skyter uskyldige mennesker, da må folk høre etter.
0: Ja, det er det. Det tipper jeg at det er. Ja, og det er jo en psykose på en måte da, altså, når du har kommet på og faktisk gjennomfører en skoleskyting eller terrorreaksjon da, så er du jo i en jævlig syk psykose, altså, selv om du kan være tilregnelig og ha bestemt deg og alt mulig, så er det jo det helt sinnssykt, men jeg er enig med deg, det er jo litt det samme som at du må vite at pedofili finnes. Du kan ikke liksom fjerne pedofili. Pedofilien må på en måte, plutselig har du en pedofil i omgangssitsen, liksom.
1: Antagelig, eller statistisk sett.
0: Og da må man være nøye på å skaffe folkhjelp og tidlig psykisk helsehjelp, liksom.
1: Ja.
0: Mer enn at man sier pedofili finnes ikke.
1: Nei, det går ikke an.
0: Nei. Så det er jo litt samme som terrorister finnes.
1: Mm.
0: Plukke opp. Tenk på de som har med Manshaus og ABB vært og altså, sagt fra til barnevern, lærere, venner, de på folkeskolen til Manshaus, altså de sa fra og sa fra og sa fra, og så skjer det likevel. Altså, du må jo bli, da hadde jeg gått psykose etter å røyke covid, hvis jeg hadde vært sånn, jeg har sagt fra fem ganger, jeg er så rasende for dette, nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre med meg.
1: Nei.
0: Jeg kommer til å drepe alle.
1: Ja. Hvis jeg gjør dette nå, hører dere da?
0: Det er knallhart.
1: Vi kan ikke bevege oss ned i det kaninhullet der.
0: Nei, det er et kaninhull, og vi kan fort bli kanselert, du og jeg, fordi vi er jo helt enige om hva vi egentlig sier her nå, men så kan folk med gladelig vis misforstå oss, fordi de sier, hvorfor sa dere ikke det da?
1: Vi har vel begge vært utsatt for misforståelser i vårt liv.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Og det er kanskje kjedelig, tenker jeg. Kunne ønske jeg var litt som en sløy, litt romstor mannlig komiker fra et lite sted i Norge. Da tror jeg kanskje folk hadde sagt sånn, det er så gorslig og hyggelig da.
1: Ja. Hør på den nå.
0: Ja. Mens jeg er en sånn spissfeminist fra Nordstrand.
1: Ja, de hater deg der ute i kommentarfelt. Ja. Altså,
0: jeg skjønner ikke at jeg er gjest
1: der. Jeg får så vondt av deg noen ganger når jeg går inn på sosiale medier, så tenker jeg at jeg håper ikke Sigrid Montusvik har internett.
0: Nei, jeg prøver ikke å lese det.
1: Ja, det
0: men av og til så kommer det kommer meldinger sånn, å fy faen, jeg synes veldig super. Så tenker jeg, å fy faen, jeg skal ikke gå inn der. Jeg skal ikke gå inn der. Jeg er veldig god til å ikke gå inn der.
1: Men hva synes du mitt forslag? Jeg sorry, det snakker jeg med veldig mange om, så dessverre, du må bare skru over sykedøgnet. Hva synes du om min stille motstand mot dette, som jeg ikke har begynt med nå, for jeg tør ikke, for jeg orker ikke å få mer dritt min vei. Men egentlig burde du bli flinkere til å gå inn i hverandres kommentarfelt og skrive hyggelige ting.
0: Oi, det hørtes veldig slitsomt ut. Ja, du gjør det av og til.
1: Ja,
0: av og til så ser jeg plutselig, jøss, her har Siri
1: backet men jeg har veldig lyst til å gå inn I dine kommentarfelt og svare meg, du taper uansett for du blir bare slukt av
2: og da blir du,
1: folk sier sånn, brød og melk og honning altså sånn piss altså, dritt
0: kommentarer eller så får du sånn, ja ditt jævla stygge hespetre av et kvinne altså ja. Du bare
1: man blir jo drept etterpå, men jeg mener kanskje det det vi må gjøre for man orker ikke å gjøre det i sin egen feed men Nei. Kanskje man skal gjøre det I andres
0: å, det veldig hyggelig at du tenker
1: ja
0: Men det tror jeg litt sånn mor Teresa-aktig. Det jo liksom, skal du bære andres ubrukelighet på dine skuldre?
1: Jeg vet ikke.
0: Det kan, du kan ikke ta ansvar for at kommentarfelt hater meg.
1: Nei.
0: Det ikke ditt ansvar.
1: Nei, men jeg har lyst til å frese og klore. Og...
0: Det skikkelig koselig. Men jeg blir lykkeligere av at du bare en venn og at vi møtes og har det gøy.
1: Ja.
0: For da vet jo jeg at noen liker meg jo.
1: Ja, fan, det skal man ikke glemme. Til og med jeg jo veldig mange jeg ikke liker. Innemellom minne meg på sånn, de har jo søsken og kjæreste og venner og alt de som synes at de helt fantastiske må være noe der jeg ikke ser.
0: Ja.
1: Minner meg selv på.
0: Det veldig lurt. Ja. God huskeregel.
1: Ja. Nå må vi gå, vi skal ha show.
0: Dobbelt show.
1: Dobbelt show. Det blir veldig bra.
0: Vi har aldri hatt dobbelt show sammen.
1: Nei.
0: Det vår debut.
1: Ja.
0: Dobbelt show debut.
1: Det blir bra. Jeg gleder meg. Det alle snakker om,
3: Du har hørt podcasten «Det alle snakker om». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Har du hørt om jeger i det hele tatt?
2: Ikke jegermeister, nei.
1: Jeg skjønte det selv i det jeg spurte.
2: Ja, ja. Nei, for det har jeg hørt om.
1: Nei, men det ville jeg aldri spurt om, for det vet jeg svaret. men når jeg sier jul, Vareholm, Kulseng og jeger, så tenker du sånn, hva det for en artig klubb?
2: Det noe svingersleier, eller det? Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge. Mer spenning.
3: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
0: Mer underholdning.
4: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
0: Mer drama.
5: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
0: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting lærerne gjør denne uken. Plass nummer 10.
2: Denne uka kvesser dem spanskrøret. Spanskrøret, de slo unga over fingeren med spanskrøret, vet du.
1: Er det lærerne dine gjør denne uken?
3: Ja, det er det de driver med.
1: Ja, nå er jeg spent på denne. Plass nummer 9.
2: De går og kjøper seg nye Birkenstocks.
1: Ja, du er ikke god
2: med Birkenstock, ja. Vet du.
1: Du er jo ikke god lærer hvis ikke du har Birkenstock.
2: Du har jo et par som du har i bilen, og så et par som står på nærværelsen som du taper deg når du skal inn i tiden. Ja. De er helt like.
1: Sånn skal egentlig være lysebrun, men den er svart av sånn pedalsyre.
2: Ja.
1: Plass nummer 8.
2: Bytte lyspær i overheaden.
1: Ja, nå er vi tilbake til gamle dager igjen. Overhead prosjektor. Plass nummer 7.
2: Planlegger neste planleggingsdag.
3: Ja, det er planlegges litt når man skal ha de planleggingsdagene.
1: Ja, i løpet av året. Plass nummer 6 da.
2: Lese deg opp på de siste allergitrendene.
1: Ja.
2: For der kan det være litt, vet
1: du. Der er det liksom, hva er det som gjelder nå, allergi?
3: For ja, hva er det som gjelder nå?
1: Det er alltid noen unger som har sånn tullallergi, vet du.
3: Ja. Bare fått med,
2: nøtter er safe.
1: Ja, den er jo som regel egg er alvorlig, ja. Og, ja, men den er grei. Plass nummer 5.
2: Pugge gangetabellen.
1: Ja, for den har du faktisk glemt.
2: Store og lille, den hadde du glemt.
1: Ja, ja. Plass nummer 4.
2: Ryddig kritt
1: i
2: den boksen. Altså hvis du kommer da som altså, ny lærer. Ja, jeg heter Charlotte, jeg skal ha dere nå. Og så er det bare en sånn liten sneip av en kritt.
1: Ja, nei, de må få
2: helt kritt.
1: Jeg vet ikke om de bruker kritt.
3: Nei, det var jeg tenkte på. Ja, de bruker kritt, ja.
1: Det, ting lærerne gjør denne uken, plass nummer 3.
2: Pugge på utenlandske navn.
1: Ja.
2: Det er jo mange navn som dukker opp som ikke du har hørt før,
3: eller? Ja, ikke sant?
1: Ja,
3: sånn
1: men
3: det var nesten
1: ja. Plass nummer 2 da.
2: Sløydlærerne gleder seg til å ta i bruk den nye lagerfrakken.
1: Nå er vi tilbake til 19...
2: Har vi ikke lagerfrakk lenger?
1: Nei, de har ikke det altså.
2: Lagerfrakk som er fliser i lomma på.
1: Gammeldags liste over
3: veldig gammeldags liste.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Ting lærerne gjør denne uken, følge Geir Skau. Her er plass nummer 1.
2: Planlegge høstferie!
3: Ja!
2: Det
3: var det. Det er 7 uker til, eller noe sånt.
1: Ja, det er ikke lenge til. Det er uke 40 og 41, er ikke det?
3: Og da må man planlegge.
1: Ja, da må man planlegge. Hei og hå, og god morgen til alle lærere. Det er vel i neste uke de aller fleste skal begynne på skolen igjen.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
6: Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Dagens fun fact. 59% av befolkningen som reiser til syden tar med badehåndkle hjemmefra.
2: Nei. Är det sant?
1: Det är sant.
2: Vilket 59%?
1: 59%. 6 av 10 tar med
3: charter grejer, ja.
1: Ja, eller altså charter-greier. Du drar til syden, så har du med badehåndkle.
3: Ja, men tenker du at du kjøper et der og lar det ligge igjen, eller tar du det med hjem igjen, eller hvordan greiene
1: da? Ja, så du tar med badehåndkle til syden.
3: Ja, ja, jeg skjønner det.
2: Ja.
3: Men du har jo vært der flere ganger. Nei, men hvis du har vært der flere ganger. Tar du med, hvis du kjøper et badehåndkle til syden.
2: Hvis du er på hotell.
1: Geir, hør nå.
3: Og hvis du er på hotell.
1: Nei, men Geir.
3: Hvis du bor på hotell. Jeg drar jo ikke på hotell.
1: Geir, ja. Jeg sier 59% av befolkningen tar med seg badehåndkle hjemmefra når de drar til syden.
2: Ja, ja. De putter tar badehåndkle opp I kofferten,
3: ja.
2: Lukker kofferten,
3: jeg ser det.
2: Kjører til Gardermoen, så putter den inn I flymagen, og så lander flyet I det ubestemte landet syden.
3: Ja.
2: Så tar de mennene og damene ut den kofferten, ja. Setter deg inn på bussen eller ja, ja. Hva det måtte være, så pakker du ut et ja. Badehåndkle.
3: Ja.
2: Det det 59% som gjør.
3: Ja.
1: Eller lurte du på om de tar det med seg hjem igjen?
3: Det håndkle de har hatt med hjemmefra,
1: ja.
3: Det må de jo ta med hjem igjen. Du drar jo ikke ned, tar ikke med deg håndkle til syden for å pelmere.
1: Men du snakker om de håndkle de kjøpte der I tillegg der.
3: Ja, ja. Kan ikke bare kaste det.
1: Nei, de har jo kjøpt håndkle I syden hvis de har med seg håndkle hjemmefra. Ja. Er du opptatt av det håndkle de kjøpte?
2: Men hvor opptatt av veldig rart.
3: Ja, men tenker du da at det håndkle de tar med hjemmefra, skal de bare bruke på bar? Bade på det hotellet, eller skal de bruke det på stranda?
2: Ja, det står det ingenting om.
1: Det jo et badeåndkle, det jo til stranda, ja. Du, ja. Får jo, du får jo håndkle på hotellet, men ja. Ikke badeåndkle.
3: Ikke, ikke de hotellene jeg har, det ikke håndkle. Nei, men du tørker deg med gardiner, men du tar med deg gardiner.
2: Litt sånn tynne med sånn...
1: Du tar med deg dusjåndkle til Kroatien.
3: Ja.
1: Gjør du det?
2: Hva slags hotell dette?
3: Nei, det ikke hotell.
2: Ok, det var dagens fun fact. 59% tar med seg badehåndkle når de drar til syden. Det tok litt tid å komme dit.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at det er fadderuke. Plass nummer 10.
3: Det ligger laken strødd rundt omkring.
2: Hvorfor det?
3: Jo, det? Ja, det er jo toga-party. Det er jo eneste miljø hvor toga-party fremdeles lever.
2: Lever det der?
3: Ja. Oh. Og det er vel eneste gang de bytter laken også i løpet av perioden.
2: Ja, tegn på at det er fadderuke. Plass nummer 9.
3: Fadderen din er like gammel som deg.
2: Oh. Ja. De er ikke eldre, altså.
3: Nei, altså, det vet du. De kan være yngre også.
2: Oh, ja, ok. Plass nummer 8.
3: Du oppdager hvordan det egentlig er å være fyllesjuk.
2: Ja, for nå er det alvor. Plass nummer 7.
3: Du våkner opp i et kollektiv hvor det er fullt av Klas Olssons flytteesker.
2: Med duk på. Ja. Du bruker det som bord.
4: Duk og grandis.
2: Plass nummer 6.
3: Du våkner i en park og aner ikke hvilken by du er i.
2: Plass nummer 5.
3: Du har visst fått deg kjæreste som du ikke har peiling på hvor han ser ut.
2: Ja. Og plass nummer 4 da?
3: Ikke visste du at det kostet 1200 kroner i taxi hjem til den hybern som var så billig.
2: Som ikke ble så billig allikevel. Plass nummer 3.
3: Du får grunnkurs i kebab og biljøl.
2: Ja, for fadderne skal vise hvor...
3: Skal vise hvor,
4: ja,
3: er,
4: vi, det er sånn der, ja.
2: Mest, ja, ja, mest for pengene. Plass nummer 2.
3: Det skal visst nok handle om fag, pensum og studier, men det er ingen som har fortalt det.
2: Nei. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, tegn på at det er fadderuke, plass nummer 1.
3: Halvparten av studielånet ditt har allerede ryket.
2: Hei!
3: For meg.
2: Datajata. Det er ingen som tenker på hvor dyr den ølen egentlig er når du betaler rente på studielånet.
4: Nei, det er noe med det.
2: Og er ferdig betalt den når du er 45.
3: Lege Sunnhordland sitter og betaler på gamle halvlitre.
2: Hilsen til alle som skal studere og alle faddere der ute. God morgen.

0: Dette er Radio Norge.
1: Litt senere i dag så skal vi hilse på Else Kåss Furuseth, som i løpet av høsten er klar med et nytt program på NRK. Hvordan går det? Det synes jeg morsomt. Og så skal vi straks diskutere hvor dialekta til Erling Braut Haaland kommer fra egentlig. Er det dansk eller?
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
3: Har du hørt om jeger i det hele tatt?
4: Ikke jegermeister, nei.
3: Jeg skjønte det selv i det jeg spurte.
4: Ja, ja.
3: Nei, for det har jeg hørt om.
4: Nei, men det ville jeg aldri spurt om, for det vet jeg svaret. Men når jeg sier jul, Vareholm, kulseng og jeger, så tenker du sånn, hva er det for en artig klubb?
3: Er det noe swingersgreier, eller er det? Det alle
2: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge.

0: Bergeron. I forrige år så kom det en ny episode av podcasten Det alle snakker om. Det er den første nå i den nye sesongen med Siri Kristiansen og Kim Dahl. Det kommer også en radiovennlig utgave litt senere i dag, mellom 11 og 12 på Radio Norge, så det kan du jo få med deg. Men en av de ting de snakker om i den episoden som ligger ute nå, der du pleier å høre podcast, en av de ting de snakker om der er Erling Braut Haaland og måten han snakker.
1: Han snakker jo ikke vanlig sånn skoleengelsk. Han har jo da selvfølgelig bodd der lenge nok til at han har fått en lokal dialekt da.
2: Ja, men det har han jo ikke. Han snakker jo dansk.
1: Det er jo 100% dansk. Hvor er det han bor?
2: Jeg skal gi her bacon og sild. Altså, det er dansk. Han snakker dansk.
1: Nei, han snakker nydelig. Okay, det er britisk dialekt.
2: Det er ikke britisk. Det er på grunn av det der jærenske greiene som kommer inn. Det er rogalending-greiene, så det blir dansk. Og så har han lagt i seg den der lille dialekten i England.
1: Altså, hvor er det? Det er høres som han i The Streets.
2: Ja, si hø en gang til, så tenker du dansk.
1: Jo, men det er vel ikke feil det? Det høres bra ut.
2: Men jeg sier ikke at det er feil, jeg bare sier at det er dansk.
1: Jeg mener at han er flinkere til å snakke engelsk enn å snakke norsk, for å intervjue Haaland er jo et mareritt. Man tenker bare at man savnet det han drev med for 2 minutter, nemlig sparkeball, for der er han god.
2: Der er han dritt.
1: Men det prater jeg, det må han slutte med.
0: Siri og Kim, hører du helt gratis der du pleier å høre podcast. Den heter Det alle snakker om, og få oss med deg radioutgaven mellom 11 og 12 her på Radio Norge. Og nå får du med deg, helt gratis, Lisa Dilsand, hver gang jeg ser deg.

0: The Gambler med Kenny Rogers. Han knirker når han snakker, Kenny. Vi skal fortsette å spille Heisen Vart Helvik. Stian har kommet seg til sjette etasje. Nå må du opp I sjuende eller høyere for å slå han. Vil du være med, send Heisen og navnet ditt til 2033. Og straks nå, Ugly Kid Joe med Cats in the Cradle.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Har du hørt om jeger I det hele tatt?
3: Ikke jegermeister, nei.
2: Nei, jeg skjønte det selv I det jeg spurte.
3: Ja, ja. Nei, for det har jeg hørt om.
2: Nei, men det ville jeg aldri spurt om, for da vet jeg svaret. men når jeg sier Jul Warholm, Kulseng og jeger, så tenker du sånn, hva det for en artig klubb?
3: Det noe swingersgreier, eller det? Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Tenk deg at... En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
5: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Hallo, ja.
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere
9: Vi blir 2 stykker.
8: 2, det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit, jeg setter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Phil Collins, Against All Odds, her på Radio Norge. Straks så skal vi inn I vårt topp 1000-arkiv. Vi skal til en klassiker. Det blir Madrugada her på Radio Norge.
1: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
2: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, jeg, venn min.
3: Nei.
2: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
3: Ja da, du må jo det.
2: Du jo lærer.
3: Ja.
2: Såpass burde du klare å få til.
3: Ja da, jeg burde jo det.
1: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Okay.

Torn her på Radio Norge denne søndagen. Og det jo en stor dag for mange i morgen. Det første uka for mange som skal begynne på skolen, kanskje nye studier. Kan jo hende at du har en ny jobb, eller at du skal bare inn i den samme mølla, om ikke du har vært der i noen uker allerede. Jeg tenker uansett at det bra, jeg med en liten såkalt pick-me-up i form av en låt. Du får Journey, Don't Stop Believin' her på Radio Norge. Ja!

0: The Riddle her på Radio Norge. God søndag, kjære venn. Straks skal vi over grensa, over til Sverige. Der Avicii og Hey Brother, og for ikke å snakke om en av mine barndomsfavoritter, Fugees. De ikke fra Sverige, da. Killing Me Softly straks her på kanalen.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra, da?
2: Nei, vi drar vel til... Biltema! Wow!
4: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema! Wow! Mer spenning.
5: Er du lojal, eller?
6: Jeg lojal!
5: Våkne opp! Jeg lojal!
6: Jeg tror at du forræder.
1: Jeg ikke forræder.
4: Mer underholdning.
7: Jeg... Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
4: Mer drama.
8: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
1: Alt?
8: Alt?
1: Alt?
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfektion fra Dr. Røtker.

på tampen av sommeren. Jeg vet det mange som frustrert fordi at vi nærmer oss slutten av denne deilige årstiden, men jeg må bare ærlig innrømme. Jeg gleder meg litt til høsten. Til gryteretter som putrer, til fine farger på løvet som faller ned, og til liksom litt kaldere, kanskje fire peisen etter hvert. Altså, jeg synes ikke det så verst med høst, jeg. Og heller ikke så verst med vinter. Så jeg velger å gå for den taktikken. Jeg gleder meg, men takker for en nydelig sommer. Og det jo for mange, så er det jo sommer litt til da. Og akkurat nå så hører du på Radio Norge. Her Bye Bye Johnny.

0: You win again og Bee Gees på Radio Norge. Straks topp 1000-arkivet. Guns N' Roses skal vi lytte på denne gangen før det. ABBA SOS.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
3: destinasjoner.
7: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
7: Rema 1000?
3: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
7: Og motsatt.
3: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tiden de her.
7: Ja.
3: Vi snakkes i Rema-appen.
8: Norwegian. Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt

0: på. Mer underholdning.
1: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
0: Mer drama.
2: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud,
3: jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
4: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
8: Produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, er det en ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for den store?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
9: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
10: Jeg har 100 løk på konto.
9: Hæ? 100 000 kroner?
10: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
11: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
10: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
13: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
14: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
16: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker. Plass nummer 18.

0: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
1: Hæ?
0: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
1: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
0: Ja, den så jeg ikke.
1: Nei.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen!

0: spenning.
1: Er du lojal eller?
2: Ja, jeg lojal.
1: Våkne opp, jeg lojal.
2: Jeg tror at du forræder.
3: Jeg ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
6: Alt?
5: Alt.
6: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Hallo, ja.
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere er.
8: Det blir 2 stykker.
7: 2, det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit, jeg setter på oven.
9: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
10: AJ-produkter
11: Norge her.
10: Hei.
11: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
10: Ja, just det.
12: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
13: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
14: Ja.
13: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
14: Ja, ja.
13: Men hvordan får du det til?
14: Biltema.
13: Biltema?
14: Ja.
15: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, ja, selvfølgelig.
17: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
6: Det...
3: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst I kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: muligheter alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
2: Ja, det noe galt med det, eller?
1: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
2: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, vær så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
2: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Hallo, ja?
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2? Det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit. Jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.

0: Men nei, det er jo sikkert det er mange som har ryker på den altså,
1: jeg, peller du av paprikaen på grandisen? Nei, eller er du sånn som spiser det der
0: paprikaen? Nei, jeg peller av hele grandisen. Jeg spiser, jeg har ikke spist. Jeg husker ikke sist jeg spiste grandis.
1: Det er Geir Hellstrøm som
0: Nei, da heller en doktor Rødtger.
1: Fastlegen vår?
0: Ja,
1: fastlegen ja, det er jo helt nydelig er jo, men jeg er jo klar for en grandis. Men uten paprikaen, så hvis det er noen i stabburet
0: Hvorfor er det så gæren? Det er jo det som småbarn peller jo av.
1: Nei, men paprikaen skal jo være. Skal du spise paprikaen, skal du knase
0: ja.
1: så det som er drømmen.
0: Du legger rum på etterpå da.
1: Nå skal jeg komme med en brandfakkel. Nå er vi i matpodden, det var jo et par episoder siden. Var vi grillmat, nå er vi rett tilbake i kjøkken.
0: Ja, men nå, i en noe enklere form ja. Grandiosa.
1: Men hvis du har et sånt døft bleikt rundstykke du kjøper på for eksempel en kantine som er et salatblad, ost og så en sånn paprika beta oppå osten. Når du tar av den paprika så det er litt sverta litt sånn paprika rødt på osten da er det godt, men den paprikaen er ikke noe god. Men paprika som er sånn vært frossen og blitt sånn blaut med kanskje litt svart i kanten fordi den har stått på grill i ommen, det er ikke så godt.
0: Nei.
1: Men det er, du kan ikke du er bedre med grandis som er stekt med paprikaen og pelta enn uten paprika i det hele tatt, for det er et hint av paprika.
0: Ja, ja, ja. Men det er ikke det som er litt av filosofien der, at du altså, dette er jo forskning på høyt nivå når man har lavd grandiosaen, vet du.
1: Ja.
0: Selv jo, det er en sånn
1: så du går for Øtker, du, altså?
0: Ja,
1: det er en sånn to i en kartong, eller? Du får kjøpe pizza 2 i 1.
0: Gjør det? Ja. Nei, det vet jeg ikke. Men det er sjeldent jeg gjør det. Men i hvert fall så er jo det en sånn det er jo en sånn myte hvor mange som spiser grandiosa på julaften og sånn.
1: Tror jeg bare er pisprat.
0: Jeg tror jeg bare tull. Ja. Det kan være noen hiver en i ommen sånn mens de venter på ribba eller et eller annet sånn. Eller
1: at de tar en
0: sånn mellommåltid.
1: Ja, eller klokka 1 om natten når du kommer hjem fra bestemora di og pakker ut alle gavene utover spisebordet som står i sånne påser som du ikke tar. Det du av minst trenger det står fortsatt i påsene flere uker etterpå.
0: Det gjør det.
1: Men da er det kanskje digg å ta en grandis, få på seg joggebukse, pysjbukse, og så sa jeg en liten julefilm sånn i 00:30 på natta, natt til første juledag.
0: Ja.
1: Da går han med en grandis.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er ikke feil, men å sitte sånn og spise det med nisselue sånn i 5 dager med sølvguttene jula inn.
0: Stivpynta til trengsel med en grandis. Nei, dette det minner meg litt om Narvestad på, på som hadde fiskegrateng i den der aluminiumsformen på julaften. Det er også bare rein rutete skjorte med slips. Fy fader, det var vel ikke noe særlig trist.
1: Nei,
0: men du snakket om det der å rydde bort julepynt, eller det der å rydde bort altså sånn etter juleselskap. Jeg har jo hele familien på juleselskap hjemme.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så pynte jo som det, jeg har jo et juletre, et legendarisk juletre.
1: Det juletreet ditt ser jo ut som en blanding juletre. Av teknisk museum og den der Sinheims museet. Jeg var i Tyskland. Der er det alle kjøretøy du kan tenke deg. Paven i alle varianter. Og du har nok julekul. Hvem julekul er du mest stolt av der?
0: Nei, jeg
1: har noe paven og greier.
0: Nei, men jeg har jo kongeparet.
1: Ja,
0: og så har jeg noen strippere jeg har kjøpt i Las Vegas. Og jeg har jo drivet og kjøpt julepynt over hele verden. Uansett når på året der
1: så nærmere enn du skulle tro.
0: Finner jeg julepynt
1: det er nærmere enn du skulle tro at det er strippebull i Vegas og kongeparet.
0: Ja. Men vet du hva, Bo? Vet du hva? Dette må jeg bare fortelle hva jeg har. Fordi det er alltid en nisse som blir igjen. Altså når du har ryddet vekk alt så er det alltid en eller annen julepynt
1: som har lurt
0: seg unna
1: ja.
0: Men vet du hva jeg har for noe på et salongbord jeg har mellom to stoler inne i stua mi?
1: Nei.
0: Der ligger julemagasiner.
1: Nei,
0: fremdeles.
1: Nå? Nei, det må du gjøre noe med. Nå er det snart Sanktans.
0: Donald Duck og
1: midtsommerafton, hvert øyeblikk, kan ikke lese Pondus juleheft og sånn da?
0: Jo, nei, det er
1: 91 Stumperud.
0: Ja, det er jo de jeg går for.
1: Ja, Knøtten av de der, det er gamle gode.
0: Ja, men det passer seg liksom ikke når du får midnattssola i øya og sitter og leser julemagasinet, skal det være litt mørkt ute da.
1: Det er sant, så er det kanskje litt kaldt også, fyrer litt i peisen.
0: Ja, ja. Så har du tatt av julepynten på hekken ut da?
1: Nei.
0: Hos mora mi så er det julelys enda, så det er bare å sette den rett i, for det er sånn barlinn, og den vokser ikke så fort.
1: Nei, men det er helt nydelig. Vi går et slag for å rydde bort julepynten tidlig, og spise grandis.
0: I god tid før Sankthans, må vi vel si.
1: Nei, jeg går for julepynt eller grandis, Ager?
0: Julepynt, definitivt.
1: Ja, visste det.
0: Skal vi snakkes en annen dag?
1: Ja, kan vi ikke gjøre det. Så fortsatt god sommer, folkens. Solkrem og drikk nok vann.
0: Gjør det.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: We'll be right back.
2: hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
3: Karpe gir seg på topp. Støre lei seg.
4: Jeg tipper han ikke har hørt noe særlig på Karpe. Jeg tipper han hører på Chopin, som den rikingen han har. Tok du den?
3: Ja.
4: Ja. Kanskje han hører på Madonna?
3: Hun tilbake.
4: Hun har gitt ut låt med Sabrina Carpenter.
3: Sist vi så Madonna I en duett var det med Britney Spears, så det gikk jo ikke sånn kjempebra.
4: Nei. Det som går bra økonomien til Camilla Lorentzen og kona. De har tjent $1 million på fødsel.
3: $1 million?
4: Nei, men de har tjent nok til at barnebidragene de neste 18 årene virker som en vits på skattebetalernes regning.
3: Nok satire. Vi setter I gang. Det alle snakker om, alle snakker om. Få høre deg snakke.
4: Det ikke så ille nå, det var verre I går.
3: Det var verre I går.
4: I går kunne vi ikke ha laget radio, Kim, I det Nei. Hele tatt.
3: Men vi gjør det nå.
4: Ja.
3: Du har fått I deg medisiner.
4: Ja, jeg drikker jo hostesaft som om det var saft. Og spiser sånne tabletter som det står sånn, ikke mer enn 3 I døgnet.
3: Hvor mange har du,
4: du
3: på nå?
4: 3 pakker I døgnet, mener du, eller? Ja, men... Jeg spiser jo hele tiden, jeg spiser det som fishman.
3: Men du, det heter
4: Resorb. Går til å drite Resorb. Blod etterpå.
3: Ja, det det som skjer?
4: Jeg vet ikke, jeg har ikke sjekket det. Jeg vil ikke vite bivirkningene, for da slutter jeg jo.
3: Ja. Men det går greit med deg.
4: Som en god narkoman. Ja, det går greit. Men sånn, når man inhalerer egne barns sykdom, så det jo for naivt å tro at det ikke skal smitte.
3: Men jeg føler du har gjort så innmari mye det siste. Jeg så du har vært I Ålesund. Du har vært I Ålesund og spist på restauranten til Terje Sporsheim.
4: Ja, som heter Lesund.
3: Lesund,
4: ja, det er veldig gøy. Ja.
3: Hva slags mat var det der?
4: Det var en restaurant hvor man Jeg fikk mest lyst på forrettene Men sånn har jeg alltid Jeg har lyst på alle forrettene
3: Enig.
4: Men det var ingenting som var sånn Jeg hadde lyst på alle forrettene Bortsett fra østers For jeg skjønner ikke poenget med østers
3: Hvorfor ikke?
4: Nei
3: Ja, fordi du ikke liker østers
4: Jeg synes ikke det vondt heller Jeg bare sånn Åja, men det den sausen oppå som god Gi meg den sausen da Og noe pomfri så skal jeg dyppe det opp igjen
3: Okay.
4: Jeg skjønner ikke hva vitsen
3: Nei, det greit
4: Forstein av sædklumpen Det jo bare for å flotte seg
3: ja,
4: jeg skjønner ikke
3: Jeg synes det godt
4: Den smaker jo ikke noe Da hadde du ikke trengt å drepe den med sitron og balsamico.
3: Ja, men det et dykk I havet.
4: Nei.
3: Det et dykk I havet.
4: Nei, det ikke det.
3: Det ja, men hva var det for mat? Det var østers I hvert fall.
4: Ja, østers, ja. Det var jo en del fisk selvfølgelig, med at det ligger helt inntil Guds egne akvarium. Du må ikke spørre meg om ting nå. Hjernecellen min innkapslet I snør.
3: Nå blir jeg så skuffet for at jeg gleder meg så
4: mye. Ja, men hva vil du vite da? Skal jeg lese opp menyen? Den ligger på nett.
3: Ja, typ. Men hva spiste du da?
4: Jeg spiste forretter, så jeg spiste, jeg spiste noen paté-greier.
3: Paté-greier?
4: Ja, så spiste jeg snøkrabbe.
3: Åh, digg.
4: Og så spiste jeg, nå kom jeg på en ting. Faen, det godt, ass. Hvit asparges med hollandes.
3: Ja, det det beste I verden.
4: Helvete så godt der.
3: Var det med løyrom, eller var det med...
4: Ja, det var det.
3: Ja,
4: Da ble jeg sånn grådig, du vet, vi skulle dele alt litt og sånn. Da ble jeg sånn, seriøst, skal dere ha? Da har jeg merket at jeg gikk inn I sånn finalen på spillemode Bare fuck you all, jeg skal ha det greiene her
3: Ja, det deilig
4: Jeg tenkte det skulle bli litt mindre meg I dag Det kan være deilig for folk
3: Det kan være deilig, ja
4: Deilig for stemmen min også Men jeg hadde lyst til å lufte en annen ting for deg Som ikke handler om hverken mat eller Ålesund eller noe
3: Ok
4: Det handler om Porsche
3: Porsche? Skal du få deg Porsche?
4: Nei Porsche-senteret ligger I Son, der jeg bor Jeg, altså, hvis jeg hadde blitt rik Så hadde jeg blitt sånn som brukte mye penger på bil Kunne helt fint kjøpt meg en Porsche Jeg hadde blitt kjekset og jævlig Så når folk surfer på meg fin Porsche Får lyst til å ligge med dem Og det full av misunnelse Ikke noe null forakt, bare misunnelse
3: Ja, hvorfor vil du ligge med dem? Er det fordi du vil prøve å kjøre bilen etterpå?
4: Fordi innpakningen fin
3: Ja, ok, ja.
4: Ja, ikke sant? Matt, lyseblå Porsche for eksempel
3: Ja, den grønne fin ass
4: Berit sett, 72 kan velge ut Og da snakker jeg både alder og BMI Og jeg bare Let's do it
3: Jeg begynner å tenke sånn 72 I BMI ikke det ganske lite?
4: Jeg tror det ganske mye
3: Jeg vet ikke Jeg husker ikke
4: Jeg husker ikke Kanskje det dritlite
3: Jeg vet ikke
4: 72 I IQ da I hvert fall Det ganske lavt
3: Ja.
4: Fettprosent Det sikkert ganske høyt Så 72 I fettprosent La oss si at det ganske høyt da.
3: Det greit
4: Men det handler ikke om det Men det sører veldig mange folk I Porsche rundt I zonen Fordi jeg på vei til eller fra Dette Porsche-senteret Og fordi det en del rike folk I den der kystbyen der Og det jeg ikke skjønner Hvorfor må de ha handsker?
3: Og det kjørehansker.
4: Hvorfor må folk I Porsche ha kjørehansker? Ja, det annerledes å kjøre Porsche?
3: Jeg tror hvis de kommer til og fra Porsche-senteret, så tror jeg hvis du, da har de kanskje akkurat vært inne, enten så prøvekjører de, eller så har de kjøpt. Og da tror jeg det ligger en eske med helt freshe kjørehansker, klar I setet ved siden av. De skal på den helt annen kjørehansker.
4: Har det noen funksjon, eller det bare jålere?
3: Nei, det jo en funksjon.
4: Hva funksjonen?
3: Du, du klistrer deg jo bedre fast I rattet. Det jo skinn på skinn.
4: Og jeg ser trafikksikkerhet det handler om, så folk som kjører Porsche veldig opptatt av trafikksikkerhet.
3: Nei, ikke trafikksikkerhet, du skal kjøre kjøre fort, ikke sant? Så du har du godt grep på rattet. Du får liksom
4: jeg kan ikke kjøre noe fortere selv om du kjører
3: justering. Porsche. Justering. Nei, men det la de ha kjørehandsker, da.
4: Nei, da blir jeg, ikke sant? Da skrumper tissen helt inn igjen.
3: Fordi de hansker.
4: Ja.
3: Jeg har aldri sett, noen med hansker, faktisk.
4: Det minner meg om, ja, deg, Vegard. Hei. Lenge siden sist, som skulle ha hvite sykkeltrekk til skoene dine når du skulle sykle, og du drev ikke proft med sykling engang, så brukte du masse tid på å bestille hvite skotrekk fra Frankrike. Sånn, da blir jeg sur, altså. Da visner tissen helt.
3: Da visner tissen,
4: ja. Ja. Og bare det jeg ville si.
3: Ja, det, takk.

Kjenne, så det på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på sepp. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Det var ræva.
1: Jeg ikke så kjent med Sabrina Carpenter sin musikk, men dette veldig Madonna-te.
0: Ja, dette Madonna. Veldig poppete. Dette Madonna. Du hører at det Madonna. Men jeg synes ikke det var noe spennende. Jeg synes Madonna sin musikk.
1: Ja.
0: Det fordi at jeg for ung? At jeg har ikke med meg fra oppveksten? Mamma har ikke hørt Madonna, for hun for gammel, ikke sant? Og så har jeg havnet mellom to generasjoner, føler jeg.
1: Ja, jeg midt inne der. Ja. Elsker jo Madonna, men jeg skulle ønske hun hadde gitt seg. Jeg blir jo lei meg når hun nå kommer tilbake, egentlig. Jeg mener hun skulle ha gitt seg...
0: Tatt en karpe?
1: Ja, tatt en karpe gitt seg på topp. Jeg synes også det siste albumet hun ga ut, tror jeg det var. Hun har gjort samme som Beyoncé, jeg skjønner. Jeg driver med pop. Nei, nå skal jeg gi ut country.
0: Ja,
1: da ble jeg sur.
0: Det er dødsirriterende.
1: Ja, det er litt sånn når modeller sier sånn, nei, jeg går bare i jeans og t-skjorte, fordi jeg kan. Nei. Det irriterer meg sånn, og jeg så flink til å lage musikk at jeg kan gjøre hva som helst. Se på meg nå, nå skal jeg ut country. Da ble jeg ordentlig irritert. Selv om jeg likte den Bye Bye Miss American Pie låta, det skal jeg innrømme, så var ordentlig.
0: Den verste er Frozen.
1: Hvis du noen gang ser noen utkledd som ugle på NRK i beste sendtid synger Frozen, så er det meg.
0: Da er det deg, ja.
1: Den står på topp 3.
0: Ja, for da er det deg.
1: Ja, da er det meg. Jeg øver i bilen innimellom når den kom på. Nei, her var den på lista her nå. Jeg elsker Madonna. Men jeg skulle ønske hun ikke gjorde dette. Jeg skulle ønske hun ikke kom på Coachella. Men jeg tror hun har gjort det nå. Nå sauser jeg meg inn i noe slags konspirasjonsteoretisk. Jeg tror det en eller annen tribute til Devil Wears Prada 2.
0: Ja!
1: Hvis du hører på, jeg har ikke. La oss gi honnør til de som faktisk har gjort det. Øystein, vår produsent. Vi er veldig glad i deg, Øystein.
2: Takk.
1: Ja, la oss ikke legge det på hatthylla. Vi sier det rett ut. Carpe Diem referanse, hvis ikke du vil. Det er veldig ny, fra i stad faktisk. Laget en mashup av denne låta, ny låta, og Vogue.

0: slags science fiction film.
1: Okay.
0: Mm. Leonardo DiCaprio med på hoverboard. La det ligge. En del stor del av filmen at Oscar holder tale til sin sykepleierkone, hvor han trekker fram hennes fantastiske egenskaper, om hvordan hun stiller opp for andre og aldri tenker på seg selv, og alt det så morsomt og ler av alt han sier, og det særlig fra første blikk, det vakreste han noen gang har sett, og så videre, smører på, reiser bror av seg, pottesur. Jeg ikke det vakreste jeg har sett. Jeg kan alltid bli. En gang lo ikke jeg av det du sa. Liksom.
1: Jeg vil ikke bli dratt inn,
0: jeg vil ikke bli dratt inn i denne
1: her. Saken her.
0: Nå sier du masse positivt om meg, og det stemmer ikke. Se på Sandra Bullock, hun mye penere enn meg. Altså...
1: Dette her
0: ja, men det virker helt kokelig munke.
1: Ja, men det høres ut som denne sykepleieren bare er superkeen på flere treff på sin TikTok-side. Hvis det det heter. Flere treff. Hva det heter det? Flere views.
0: Flere følgere da.
1: Ja, følgere. Eller ja. Views ja, ja, på filmen. Jeg vet da, fader.
0: Nei, det synes jeg faktisk var litt rart. Men jeg er enig, det flaut for Oscar også. Sånn. Har jo,
1: det ganske flaut for Oscar. Her, selvfølgelig ja. Det. Men også unødvendig av henne å lage en så stor greie ut av det. Eller absolutt. Er det smart? Eller er det smart?
0: Ja, det kan hende det smart. Ja. Det kan hende hun har vært veldig
1: Oscar
0: lur her.
1: Oscar hadde gjort akkurat det samme i hvert fall.
0: Ja, 100%. Altså, det gøy med Oscar som later som sånn. Jeg ville bare fremstille helsepersonalet i et godt lys, sier han. Mm. Det er veldig lurt av Oscar å si. Sånn. Du var vel litt på jakt etter å fremstille boller et ganske godt lys, for du tenkte, du snakket om boller som om det var liksom det største og viktigste. Sånn. Det, sånn, det er stormingen av Normandie liksom, som folk har liksom gjort for å få tak i den her sjokobolla som er inne på stranda der. Sånn stemning. Og da er jeg helt enig med sykepleier her. Sånn, det er bare boller.
1: Det er bare boller.
0: Slapp kraft, ja.
1: Ja, men det er jo boller. Det som er gøy med den ting, sånn, hun har ikke sovet i natt. Hun har jobbet. Hun er på vei til...
0: Midt mellom to vakter.
1: Midt mellom to vakter. Men det som var viktigst for denne sykepleieren, helten av Norge, var å få i seg en bolle. Ikke sant? Det er jo mega flaut.
0: Ja, det er flaut for alle parter, egentlig.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Og den saken kunne forsvunnet i stillhet, men nå...
1: Nå snakker vi om den, da.
0: Jeg gjorde det. Vi er på tampen av ukas episode, Kim. En del ting vi ikke rakk å snakke om, for eksempel at det er 1. mai i dag.
1: Gratulerer med dagen.
0: Gratulerer med dagen, sier man det?
1: Jeg vet ikke.
0: Er det en sånn dag?
1: Ja, man flagger jo.
0: Vet
1: noen,
0: du hvem?
1: Noen flagger, der hvor jeg bor, så er det 3 stykker som flagger. Jeg har prøvd å flagge, jeg har aldri fått lov av mannen min til å flagge på arbeidernes dag.
0: Nei.
1: Han er ikke vokst opp i arbeiderklasse, tror jeg. Og da gjør man ikke det.
0: Ja, han er snobb.
1: Han er litt snobb. Tidligere. Men jeg har aldri fått lov. Jeg har gått ut og hengt flagget. Nei, ja. Det sa du gjør vi ikke her. Ned med flagget.
0: Han mener at man bør jobbe på arbeidernes dag, eller?
1: Det tror jeg nok
0: så jeg tror at man skal surre rundt i
1: ja, ja. Det er mange som mener det. Det har vært også en stor snakkes denne uken. Flere ungdomspartier som mener at herregud, kan ikke det være en vanlig arbeidsdag?
0: Vet du hvem som innførte 1. mai som lovfestet fridag i Norge?
1: Nei. Skulle ville det skulle hette?
0: Ja.
1: Er det Gro Harlem Brundtland?
0: Nei.
1: Nei.
0: Quisling.
1: Ikke sant?
0: Vidkun Quisling innførte dette.
1: Så det var litt lenger enn litt
0: før? Ja, du kan jo hilse mannen og si det at hyggelig å høre at du har så mye til felles med Quisling. Det kan du så si når du kommer.
1: Ja, men ikke hvis han innførte 1. mai.
0: Nei, det er sant. Han har ikke noe til felles med Quisling.
1: Nei, det er jo helt motsatt. Men vi som har noe til felles med Quisling.
0: Ja, men sats på at han ikke skjønner det da.
1: Jeg har noe til felles med Quisling som vil ha
0: fri. Ja, det er sant.
1: Det er, og det er bare for at jeg vil ha en fridag.
0: Ja, men det er det, ikke sant?
1: Selvfølgelig er det det.
0: Men jeg tar avstand fra Quisling og fri på 1. mai. Jeg skal jobbe på 1. mai. Jeg jobber jo i dag, ja.
1: Er klesbutikken åpen?
0: 100% åpen.
1: Er det det? På 1. mai?
0: Jeg har misforstått det. Arbeidernes dag. Åh, nå skal vi arbeide nå. Og dessuten er jeg ikke spesielt glad i å gå i tog. Jeg vil sitte på tog.
1: Jeg er helt enig med deg, faktisk.
0: Ja. Ja. Du, vi snakker heller ikke rukket å snakke om Swift Tyler.
1: Åja, du begynner sånn
0: Swift Tyler.
1: Bond James.
0: Hvor er du fra?
1: Er det hun fra Kanada?
0: Er hun, ja.
1: Eller, nei, hun er fra USA. Hun er fra USA. Hun er 100% fra USA.
0: 100%. Ja. Hun har tatt patent på stemmen sin.
1: Ja, men det skjønner jeg jo litt da. Hun har søkt 3 ganger. Både på stemme og på utseende.
0: Utseende?
1: Ja, eller på fjeset da. Sånn at ikke man kan lage... Det var vel i forbindelse med noen sånn AI-film av henne som gikk og oppfordret folk til å stemme Trump, som var fake. Ja. Og så blir hun sånn, ok, men dette må jeg finne ut av fordi jeg må ta patent. Jeg vet ikke hvordan de skal lov. Jeg skjønner ikke hvordan de skal få det til å funke i praksis.
0: Ja, men det er vel at det er lettere da å straffe forfølge noen hvis Grillstad, direkte trekker en Grillstad hjemme.
1: Ja, Grillstad
0: ja,
1: med i dag,
0: ass. De skal faen gjennomgå i dag. Jeg elsker det, jeg elsker jo, det er kanskje,
1: salami,
0: jeg er den største kunde på vinepølsesiden.
1: Ja, men hæ, er ikke de salamifolk? Har de grillpølser da?
0: Ja, nei, det er Findus da, kanskje. Nei, det er Findusvask da. Gilde. De grønne. Grønn pose.
1: Finsbrottens.
0: Med sånn rød, Finsbrottens, ja, faen er det, ass. Så jævlig godt.
1: Grillstad har jo salami.
0: Har de ikke pølser? Må de skjære opp alle pølsene sine skiver. Det er veldig mye jobb for en liten nytte. Slutt å skjære opp alle følelsene du gjør, jeg har lyst på en hel følelse.
1: Det gøy, så jeg har grillstad bare viner.
0: Uansett, hvis grillstad hadde lyst til å ha Taylor Swift I en reklamekampanje, det gir ikke å ringe Taylor. Så de bare lager fjeset hennes og legger på stemmen, og plutselig står Taylor Swift der og sier sånn, jeg elsker grillstad, de kutter alle pølsene sine skiver, så praktisk for meg.
1: Det gøy, for
0: så alt på reise.
1: Det akkurat den dialekten hun hadde hatt da. Jeg elsker, og, ja. Elsker skive til pølser.
0: Jeg har ikke tid til å skjære opp mine egne pølser, det har grillstad gjort for meg. Så, da det lett for henne å saksøke, for hun har patent.
1: Ja, men jeg vet ikke, hvis det bare kommer fra en Facebook-konto eller et eller annet sånt, så det vanskelig å finne ut av.
0: Det kommer fra grillstad,
1: direkte fra grillstad. Straffa AI, liksom.
0: Jeg vet ikke. Ok, kanskje bra at ikke vi rakk å snakke om det
1: egentlig. Ja, det egentlig veldig fint, jeg ferdig med det nå.
0: Vi rakk ikke å snakke om at det en oligark I hummus.
1: Det en oligark I hummus?
0: Det en oligark I hummus.
1: I hummustreda?
0: Ja.
1: Ja, det hummustreda vi snakker om da. Ja.
0: Det ingen som får lov til å bevege seg I det stredet, bortsett fra denne oligarken, som har bare seilet gjennom på sånn ferietur. Ja, men, ikke det kvalmannes
1: da? Jo, det kvalmannes.
0: Har Putin ringt rett ned og sagt sånn, han skal gjennom?
1: Ja, tror du han får lov til å gjøre det?
0: Ja.
1: Ja, det kan gå til henne.
0: De har blitt så gode venner.
1: Den siste tingen vi ikke rakk å snakke om, det de nye sandalene til Chanel. Og det ikke så spennende med sandaler for seg, men disse litt annerledes enn vanlige sandaler. Ja. Det sandal kun på helen, og så snurper du fast noen greier rundt anken, så den hele kalotten skal sitte fast.
0: Altså, ser jo ut som noe du har fått hos ortoped.
1: Har du det? Ja, jeg enig.
0: Ja, du har vulvus vaginus eller sånn I hel, så du må gå med denne dessverre.
1: Vulvus vaginus.
0: Denne og lapp på øyet I 2 måneder, så alt kjempetopp. Det ser sånn ut. Hjelper ikke at det står den der dobbelt C nederst der.
1: Hvis jeg først skulle hatt den, så ville jeg I hvert fall hatt på tåballen også. Men det kunne vært åpent I midten. Det blir neste kolleksjon.
0: Så du skal ha en sandal foran og en bak, og ikke noe I midten?
1: Ja,
0: Hva det lukker unnvars.
1: Nei, men da tråkker du alltid ned med forsiden av foten eller helen. Hvis du går riktig, så tråkker du vel med helen. Jeg tror jeg tråkker med tåballen først.
0: Når du tråkker I hundbærskim, så det ikke fordi du har siktet på den, så du vet jo ikke hvor den havner. Det jo, I 99% av tilfellene, tror jeg, når man tråkker hundbær, så det et uheld. Det finnes sikkert tilfeller hvor man har gjort det med vilje.
1: Men,
0: og da jeg enig at tåballen... Jeg har fått varm hundbærs opp gjennom tærne, jeg.
1: Det jeg jo. Ja. Og det mye vei, det derfor du må dekke til tåballen.
0: Men hadde det ikke vært bæsj, hadde det vært digg, for du har sikkert gjort det du også, tråkket I kubæsj på sommeren, for at det skal tyte varm bæsj opp mellom
1: tærne. Aldri kubæsj, men jeg tråkket I hundebæsj ufrivillig.
0: Men prøv det, kubæsj.
1: Nei, det
0: har
1: jeg ikke lyst til å prøve.
0: Det ganske digg.
1: Men vi tilbake neste uke, men vi tilbake før det.
0: Det kan hende jeg ikke her da.
1: Nei, du her på mandag. På mandag. På mandag så snakker vi om det du snakker om Og vi trenger selvfølgelig tips fra deg Til å finne temaer som vi også kan snakke om da
0: ja.
1: Det gjør du inne på Instagram Det alle snakker om, send oss en melding der Og så gleder vi oss Jeg trodde du gjorde sånn Og så gleder vi oss til gjesteepisoden Som kommer på onsdag
0: Sigrid Bonde, Tøstvik
1: Og dere gode venner
0: også opplegg, altså. Jeg har vært med sammen med Sigrid Bonde Siste tida enn siste året
1: Da har dere sikkert masse å snakke om da
0: ja, jeg tror. Det alle snakker om Det alle snakker om Ikke rør tusene hvis man ikke må
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om Hør flere podcaster på RadioNorge.no Eller I Radio Norge-appen Det lønner seg å vite Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus Akkurat så smart som det høres ut Lad smart og få bonus Og det jo smart Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
7: Hun sa han ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett.
6: Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.